Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: with a view. I'm the only one alone at a table meant for two.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Om tre timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Jeg sikker på at komiteene har gjort jobben sin at de kommer fram til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene. For det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer i helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nor gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra i morgen klokka 6 og fram til søndag klokka 4 på morgenen så er stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund i Bane Nor.
2: I den perioden Oslo S er stengt, så den bokstavlig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nors egen Nå-app, som også parter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
0: Prisene her i landet steg 3,4% i september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt fram. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Regjeringen må komme med tiltak for å stoppe oppdrettsboom i Finnmark. Det mener Geir Kristiansen i Norges Jeger- og Fiskeforening. Han deltok i går på høringen om ny stortingsmelding for villaksen. Der kunne Kristiansen fortelle at stadig flere oppdrettsselskap ønsker å etablere seg i Finnmark. Dette noe regjeringen må ta på alvor.
4: Det jo en bekymring for oss i Øst-Finnmark, for oppdrettsnæringen ser til Finnmark. Og vi har ordfører både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om oppdrett. Så det er faktisk et skremmende scenario.
3: Flere bruer i Finnmark står i fare for å ramle sammen uten vedlikehold. Det mener stortingsrepresentant for FRP, Bengt Rune Strifeldt. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 så uteblir penger til flere veiprosjekter, deriblant Strømmen bru i Sør-Varanger. Strifeldt mener regjeringen flink til å nevne Finnmark i sine festtaler, men svikter når de faktisk skal gjøre noe.
5: Det burde vært satsa betydelig mer midler på bruutbedringer før de ramler sammen. Så det virker som regjeringen dessverre ikke. De har veldig mange fine festtaler når det gjelder beredskap og sikkerhet i nord, og at det viktig at det bor folk i nord. Men det følges dessverre ikke opp med bevilgningen når det kommer til stykket.
3: Og en bil med to personer har kjørt av veien i Bjørnevatn i Sør-Varanger. Ifølge politiet det ikke meldt om personskade. Og Statens vegvesen melder at det glatt flere plasser i Finnmark på morgenen i dag, blant annet på E6 over Hatter i Vest-Finnmark.
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Kjøpmann David Pettersen fortsetter som kjøpmann ved Rema 1000 i Honningsvåg. Fredag markerer han at han har signert for 5 nye år og inviterer kundene til kaffe og kake fredags formiddag. Vi inviterer til lite kaffe og kakeslabberas. Det 5 år siden jeg begynte som kjøpmann, nå har jeg signert for 5 nye år, sier David Pettersen til Radio Nordkapp. Pettersen forteller at det var en enkel beslutning å fortsette. Det her er gøy hver eneste dag, dagene er ulike og det er nye utfordringer hele tiden. Det ikke noe kjedelig hverdag, sier Pettersen. Han trekker frem medarbeidere og muligheten til å skape arbeidsplasser i Honningsvåg som noe av det mest givende med jobben. Samtidig peker han på at rekruttering mer krevende enn tidligere. Det vanskeligere å rekruttere i dag enn for 5 år siden. Vi har vært heldige og har en stor stab som vi veldig glad for, sier Pettersen. Som butikkdriver i Nordkapp kommune må man også håndtere utfordringer knyttet til transport og stengte veier. Pettersen understreker at tilbakemelding fra kundene en viktig del av det å utvikle butikken. Fredagsmarkering starter etter klokka 12, og ifølge kjøpmann blir det også denne gangen kaka fra Lakselv bakeri. Anders Jørgensen, opprinnelig fra Honningsvåg, stiller ut 6 bilder under Oslo Negativ, en fotofestival i Oslo som blir arrangert de neste helgen. Jørgensen stiller ut sammen med gruppa som kaller seg Kollektivet. Bildene Jørgensen skal vise fra serien Mesterparten av tiden er vi et annet sted, bilder som ble vist hos Nordkapp museet. Anders Jørgensen synes det stort å få være med på Oslo Negativ. Han mener det kjempefin mulighet til å få presentert bildene i det gamle Nasjonalgalleriet. Hele huset blir fylt med fotokunst, over 100 kunstnere fyller 40 rom med bilder. Selv om Jørgensen har blitt en anerkjent kunstner, livnærer han seg som kokk. Fotokunst noe han driver med på fritida. Prosjektet han jobber med nå har fått navnet «Den hjemlige naturen». Nordkapp videregående skole har lyst ut stillingen som kantineleder. Vil du stå ved roret for skolens viktigste møteplass? Som kantineleder får du ansvaret for å skape gode matopplevelser og videreutvikle kantina som en naturlig samlingspunkt for elever, ansatte, kunder og besøkende, ifølge utlysninga. Blant arbeidsoppgaver er daglig drift, inkludert planlegging, innkjøp, matproduksjon, servering, økonomi, hygiene, oppfølging av lærlinger og HMS. Stillingen skal sikre godt og helsefremmende mattilbud, effektiv ressursutnyttelse og god service til elever, ansatte, kunder og andre besøkende. Søknadsfrist 27. oktober. Det fortsatt lite lodda i Barentshavet. De viktigste beiteområdene for lodda nå kartlagt i de økosystemtoktet i Barentshavet går mot slutten. Johan Hjort nettopp ferdig med overvåkning av nordligste delen av Barentshavet, og Helmer Hansen ferdig med å avslutte sin del av årets økosystemtokt. Dermed de viktigste beiteområdene for lodda på norsk sokkel dekka. De her områdene også viktige næringsområder for blant annet torsk og knølhval. I fjor var det lite lodda, også den var umoden bestand. Det var derfor forventet beskjeden mengde lodda i år, og observasjoner fra årets tokt i tråd med det, sier toktleder Georg Skare. Han også bestandsansvarlig for lodda ved Havforskningsinstituttet, og det sier han til eget nettsted. Som i fjor var det små mengder lodda i nordlige deler av hovedbeiteområdet på Storbanken, hvor det normalt er gode forekomster av lodda. Det har ikke vært vinterloddefiske i Barentshavet siden 2024 på grunn av svak bestand. Staten vil hente inn nærmere 2 milliarder kroner i passasjeravgift på fly til neste år. Det går frem av forslaget til statsbudsjett som regjeringen la frem onsdag. Avgiften for fly i de såkalte lave satsene foreslått økt fra 61 kroner til 63 kroner per passasjer. Dette er flyreiser med sluttdestinasjon i Europa og vil følge også gjelde innenriksreiser i Norge. Den høye satsen foreslått økt fra 350 kroner til 359 kroner per passasjer. Denne satsen gjelder for destinasjoner utenfor Europa. Dette skriver flysmart24.no. Det som verdt å legge merke til er at den lave satsen som gjelder for innreise i Norge er per flyvning. Det vil si at må du bytte fly så betaler du avgiften en gang til. For en full fleksbillett fra Honningsvåg til Tromsø som koster 6400 kroner, er det i dag 1059 kroner i skatter og avgifter. NHO glad for at regjeringen nå har slått fast at dagens regionale flyrute skal videreføres i det kommende anbudet. Det en viktig avklaring. Samtidig har debatten gjort det tydelig hvor avhengig vi av hele nettverket fungerer som det skal. Det har Guro Gimse, regiondirektør NHO Trøndelag, Hans Christian Hansson, regiondirektør NHO Nordland, og Geir Håvard Hansen, regiondirektør NHO Arktis, skrev i et leserinnlegg. Dette et system der de ulike delene gjensidig avhengige av hverandre. De tynnere ruten bidrar med passasjerer til de større lufthavnene, mens forbindelsen videre gjør det mulig å bo og drive virksomhet langs fra de største byene. Svekkes en del av nettverket, kan det få konsekvenser langt utover den enkelte flyrute ifølge leserinnlegget. I de fire nordligste fylkene med store avstander og begrenset alternative transportmuligheter blir denne sammenhengen særlig tydelig, men prinsippet gjelder hele Norge. Et velfungerende flytilbud helt avgjørende del av infrastrukturen som binder landet sammen, har NHO skrevet i leserinnlegget. Porsanger en av de første kommunene som får besøk av den nye kongen. 13. og 14. oktober besøker kong Harald Forsvaret i Finnmark. Hans Majestet skal besøke Jegerbataljonen om ettermiddagen 13. oktober for å møte befal og vernepliktige. Jegerbataljonen en del av Finnmarksbrigaden og ligger i Sør-Varanger. Dagen etter møter kongen Finnmark politidistrikt og grensekommissariatet før han drar videre til Finnmarksbrigadens hovedkvarter på Porsangmoen. Der møter kong Håkon den nyopprettede avdelingen i Finnmarksbrigaden. Besøk i nord starter i Narvik 13. oktober. Dette det første offisielle besøket ute i landet for Norges nye konge. Widerøe stakk av med to priser under årets Airline Awards i Belfast. Flyselskapet ble kåret til Europas beste regionale flyselskap og fikk også pris for sitt sterke bidrag til regionale flyforbindelser og rutenettverk. Det superstas å bli anerkjent med to priser, både for rutetilbud og gode flyforbindelser som vi tilbyr kundene våre, og som årets beste europeiske eller regionale flyselskap. Først og fremst er her en stor anerkjennelse av alle de dyktige menneskene som hver dag gjør en fantastisk jobb for kundene våre. Vi er stolte av at vi har fått det til sammen, og prisen gir oss samtidig ekstra motivasjon til å fortsette å utvikle oss. Vi har spennende flyreiser foran oss, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges fredag 9. oktober klokka 7, Honningsvåg 4 grader, nordlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 3 grader, nordvestlig fressbris 9, Fruholmen 5 grader, nordlig fressbris 10, Lakselv 3 grader, nordvestlig lettbris 4, Karasjok minus 4, fløvvind, Hammerfest 4 grader, nordøstlig lettbris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Fredag stort sett uendret temperatur. På kysten nordvestlig fressbris, liten kuling i øst. Fra ettermiddagen minkende. Ellers skiftende bris. Enkelte regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 200-400 meter over havet. Temperatur i kammervær 3-4 grader. Lørdag bris omkring nord, på kysten i øst nordøstlig frisk bris. På kvelden periodevis liten kuling utsatte plasser. Enkelte regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 100-300 meter over havet. Temperaturen i Honningsvåg 1-2 grader.
7: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen skal vi snakke med kjøpmann David Pettersen Rema 1000 I Honningsvåg. Han inviterer til kakefest I Storbukt fredags formiddag. Vi skal også høre om en kunstutstilling, fotoutstilling I Oslo, hvor en honningsvåging deltar. Trygve Skau har sendt med sitt nye album. Vi skal nå høre Ingen tomme stoler.

0: Det jo mange som vet at kringkastingssjefen utrolig svak for kaka, og for å komme på radioen så bruker de å starte samtalen med at i morgen kan du få kaka. Og en av dem som har gjort det i dag, det David Pettersen, kjøpmann ved Rema 1000 i Honningsvåg. Og hva det som skjer på fredag i Storbukt?
1: Nei, men til hva for at innerst inne så tenker jeg å invitere til et lite kaffe og kakesladras i anledning at det har vi betrykt om i 5 år, og feirer at vi har signert for 5 nye år på det måte som er vokset.
0: Men når du fikk tilbud om å ta 5 nye år, måtte du gå noen runder med deg selv, David, eller var det bare, ja, det der, gjør det?
1: Nei, det ikke i tvil. Det gøy. Hver eneste dag er ulik, og det nye utfordringer, så det ikke i tvil om det. Det ikke noe kjedelig hverdag.
0: Men det jo utrolig mye arbeid å drive matvarebutikk, som vi kalte det for i gamle dager. Og nå det så mye mer i en butikk. Det masse varer som skal inn og ut, og det logistikk og sånt. Hva det som gjør at det verdt alt arbeid?
1: For det første det jo kjempeartig å ha masse folk i jobb og skape arbeidsplasser. Det synes jo jeg veldig givende. Det artig å jobbe med mennesker. Det artig å ha fornøyde og tilfredsstilte kunder. Så det trigger. Det gjør det morsomt.
0: Vi har jo snakket om det her før, når jeg intervjuet det her med å få gode folk for å jobbe for deg. Hvordan føler du at det utvikler seg? Er det lettere å få tak i folk, eller må du gå mange runder for å få dem på arbeid?
1: Det er vanskelig å rekruttere i dag enn det var for 5 år siden. Det ikke noe tvil om det, men vi jo heldige med at vi har en stor stab, og det veldig glad for dem vi har i arbeid.
0: Men så det sånn, David, at selv om vi i Honningsvåginga tror at vi bor midt i verden, og alt er så enkelt, så er det jo det her med logistikk, og hvordan er det å drive en butikk når du venter en trailer på onsdag, og så kommer han ikke før fredag på grunn av stengt vei? Og hva du sier til kundene da når du ikke har det de vil ha?
1: Det hjelper ikke så mye. Folk i Honningsvåg vet nå at det er sånn.

0: Du kan ikke trylle opp at veien stengt eller ikke. Eller om traileren står fast eller rømmer. Det har vært togavsporing, søt og... Det er det vi lever med hver dag. Så vi har lengst ledetid av absolutt alle. Og sånn vil det være så lenge vi på 71 grader nå.
1: Men så det her med tilbakemelding fra kunder. Hvor viktig det at jeg sier at nå må du ordne det, David, for det der har jeg lyst til å kjøpe hos deg. Det viktig å få sånne tilbakemeldinger?
0: Det jo de viktigste tilbakemeldingene vi kan få, for ellers har vi jo ingen sjanse på utvikling. Det jo, hvis alle sier fra, så vil butikken automatisk bli redd. Hvis folk ikke sier fra, så tror vi at det alltid skjønner staden.
1: Og Katti må jeg komme til Storbok på fredag, så jeg sikker på at jeg får kaka sånn at jeg ikke blir fri. Hvor tidlig på dagen starter du med kaffeservering og kaffeslabberas?
0: Jeg tenker at klokka 12 så vi klar.
1: Og så det jo det at du har jo en forkjærlighet for lakselbakeri. Blir det det denne gangen også?
0: Det blir det denne gangen.
1: Jeg kommer.
0: Kjempegreier.
2: Kunstner Anders Jørgensen, Oslo Negativ, hva det for noe?
3: Det en stor fotofestival som blir arrangert for sjette gangen i år.
2: Og du skal stille ut?
3: Jeg har vært så heldig at jeg skal stille ut i lag med en gruppe som kaller seg for Kollektivet. Så vi har fått et eget rom som vi skal stille ut, der vi er fem stykker i lag.
2: Hvem har du med deg i Kollektivet?
3: Det er Trond Lindholm, Arne Adil, Line Strømnes og Agatha.
2: Er det noen av dem vi bør kjenne?
3: De er i hvert fall godt kjent i det lille miljøet i Oslo. Det er de. Men det er veldig spennende personer, og det som er så fint er at alle har forskjellige uttrykk å vise seg frem på.
2: Hvilke bilder skal du stille ut på Oslo Negativ?
3: På Oslo Negativ i år så skal jeg vise seks bilder. Og det er fra serien som jeg har kalt mesteparten av tida er vi et annet sted. Så det her er jo et lite utsnitt av de bildene som jeg visste på Nordkapp-museet tidligere.
2: Er det stort å få være med på det her?
3: Det er kjempestort. Det er en fantastisk mulighet, for at det her blir vist på det gamle Nasjonalgalleriet, og så hele huset blir fylt med fotokunst, både i kjeller, første etasje og andre etasje. Så det er 40 rom som blir fylt med fotokunst, og det er godt over 100 forskjellige personer som skal stille ut.
2: Da vil jeg anta at variasjonen er enorm.
3: Ja, det er vanvittig mange forskjellige spekter og stiler, så det er jo en kjempekul festival, for det er masse forskjellig å se, og jeg tenker jo at alle som kommer dit vil jo finne et eller annet man liker, selv om man ikke vil like alt man ser.
2: De som har lyst til å se utstillingen, hva skal de gjøre?
3: Da må de komme på Nasjonalgalleriet, som ligger i Oslo, og så kan man gå dit, og så betaler man seg inn der, og da får man sett hele festivalen. Og festivalen skal jo foregå i tre helger på rad nå i oktober. Den er åpen på lørdager og søndager.
2: Anders, hvordan kom du med på denne festivalen?
3: Kollektivet er jo ikke en del av Kollektivet, men de hadde et rom der i fjor, eller de har brukt å vært med på festivalen i flere år da. Og i år så hadde de lyst til å ha en til person lamme seg i rommet for å få litt variasjon og fylle opp rommet med masse bra fotokunst. Så da ringte Trond til meg og lurte på om jeg hadde lyst til å være med. Jeg kjenner jo Trond fra Tjernobyl-turene mine, for at vi var på tur og fotograferte der i lag.
2: Jobber du med nye prosjekt?
3: Ja, jeg har et prosjekt som jeg driver og jobber med, som jeg har kalt for den hjemlige naturen. Jeg visste et lite utsnitt av den i fjor i Oslo, bare på en sånn liten pop-up-utstilling jeg hadde her. Da. Så det det jeg jobber med nå, av nye arbeid.
2: Det høres nordnorsk ut.
3: Ja, den litt mer sånn, den litt mer universal, for det, i det prosjektet så har jeg jobbet litt mer med, på en måte når man står utenifra og ser inn med planter og refleksjon i vindu og sånne ting. Så, men det er jo, kan være litt gjenkjennbart fra tidligere prosjekt og arbeid jeg har laget.
2: Lever du av det her nå?
3: Nei, det gjør jeg dessverre ikke. Så jeg jobber som kokk ved siden av, og så bruker jeg fritiden min til å lage fotokunst og stille ut.
2: Hva er belønningen som kunstner?
3: Belønningen er jo når du får lov å delta og stille ut og vise arbeidene dine, og folk kommer og ser det, og de gjerne har mening om det. Og så er det jo også veldig hyggelig hvis folk vil kjøpe kunst av meg.
2: Selger du mye kunst?
3: Jeg selger litt grann, men det er bestandig rom for å selge mer enn man gjør.
2: Avslutningsvis, Anders, hva kjent folk sier til bildene du lager?
3: Kjent folk, De synes det er fin og spennende arbeid, og de synes noen av arbeidene mine får dem en liten sånn, følelse av at nesten maleri, selv om det er fotografisk uttrykk. Og folk liker jo også det at jeg har brukt såpass mye av Finnmark i bildene mine, og de kan kjenne seg igjen i ting som de ser dem.
2: Ja, søringene, hva de sier til at du har brukt mye finnmarsk?
3: Nei, de synes det er spennende, så det er fint, men og mange av søringene altså, kan jo kjenne igjen ting, selv om på en måte det ikke er stedsbundet med dem, det de ser da. Så følelsen blir litt mer sånn universell da.
1: Vassen, gutterne, øl på tapp.

0: En skole innfører et nytt lesetiltak. Tre måneder senere leser elevene bedre. Kan vi da slå fast at det virker? Så enkelt er det ikke.
1: En podcast fra Sped Ames, finansiert av Forskningsrådet.
2: Det mange forskere rundt meg til daglig, men jeg tror du den som mest glad i å snakke om forskning. Stemmer det?
3: Jeg tror vi kanskje konkurrerer litt der, men jeg nok en av de som veldig glad i å snakke om forskning, og særlig forskningsmetode.
2: Og det skal vi snakke om i dag.
3: Ja.
2: For da jeg spurte deg om denne episoden, så sa du faktisk, jeg elsker å snakke om dette.
3: Det stemmer.
2: Astrid Marie Jore Sandsør, velkommen hit.
3: Takk.
2: Du professor ved Institutt for spesialpedagogikk og ved CREATE, Senter for forskning på likhet i utdanning. Og du forskningsdekan ved det utdanningsvitenskapelige fakultet her på UiO.
3: Det stemmer.
2: Og du i Sped Ames også.
3: Ja.
2: Det mange hatter.
3: Litt mange hatter, ja.
2: Hvilken hatt har du på deg i dag?
3: I dag har jeg nok på meg professorhatten.
2: Det bra. Jeg ikke forsker, men jeg jobber med å formidle forskning. Og når jeg her om dagen så tilbake på mange artikler som jeg har skrevet de siste årene, så bruker jeg i veldig mange av de noen magiske ord. Forskning viser at, eller ny studie viser at. Det veldig praktisk. Tre små ord, og så kan man gå rett på sak. Men hva skal egentlig til før vi kan si med sikkerhet at noe faktisk virker? Det har jeg lyst til å dykke ned i dag sammen med deg. Så da skal vi begynne med et eksempel. En skole setter i gang et nytt lesetiltak, og tre måneder etter så leser elevene bedre. Kan vi da si at tiltaket virker?
3: Ikke på bakgrunn av det alene. Det jo mange ting som kan ha skjedd i de tre månedene, som gjør at de uansett ville ha lært å lese bedre. Så da det jo ikke nødvendigvis sånn at lesetiltaket var det som gjorde at de leste bedre. Og da det jo litt vanskelig å vite hva det egentlig du måler. Du ser at elevene har blitt bedre enn det de var tre måneder siden, men det da på grunn av lesetiltaket, eller det andre ting som skjedde uansett?
2: Så det holder ikke å måle dem før og etter tiltaket for å se om det hadde effekt?
3: Det en god start, så det å ha målinger det gir oss noe vi kan beregne utifra, og så ser vi en bedring, og da det en indikasjon på at det kanskje har fungert. Men det ikke nok.
2: Men hvordan løser dere forskere det problemet da? Hvordan finner dere ut hva som ville skjedd dersom tiltaket ikke hadde blitt satt inn?
3: Nei, da vi interessert i det man fint kaller det kontrafaktiske, som det du nettopp forklarte. Så dette det tilfellet med hva hvis elevene hadde vært i en klasse som hadde fått tiltak, og så hadde de vært i en annen klasse helt samtidig som ikke hadde fått tiltak, og så kunne vi følge de samme elevene over tid. Og da hvis vi fant ut at du lærte noe ved å være der hvor du fikk tiltak, men ikke der hvor du ikke fikk tiltak, så kunne vi si at det var effekt av tiltaket. Men der kommer jo det store problemet. Vi kan ikke observere deg både i klasserommet som får tiltaket, og samtidig i klasserommet der du ikke får tiltaket.
2: Og da det man bruker en kontrollgruppe?
3: Nettopp. Men da bruker man gjerne en sammenligningsgruppe eller en kontrollgruppe, sånn at man kan se på hva vi tror utviklingen ville ha vært hvis det ikke var for tiltaket som ble satt i gang.
2: Hvordan gjør man det? Lager en kontrollgruppe?
3: Ja, egentlig har man lyst til at det skal være så nærme som mulig den gruppen vi ser på. Så da går det jo for eksempel an å finne en annen klasse på den samme skolen og tenke at det sammenligningsgruppen til den klassen som vi ser på at skal ha et tiltak. Men det kan jo også være at man kan bruke elever fra andre skoler eller elever fra andre trinn, og det mange ulike typer sammenligningsgrupper vi kan bruke.
2: Men da sier vi jo tiltak veldig mye her. Kan vi bare, hva et tiltak for eksempel i lesing?
3: I lesing så kan det jo være at noen forskere har kommet fram til et program som de tror kan gjøre at lesingen utvikler seg bedre enn det vi holder på vanligvis i skolen. Og da tar man gjerne dette forskningsbaserte programmet inn i skolen, og så prøver man å implementere det på beste måte, altså gjøre sånn som man tror det fungerer best. Og så kan man se etterpå om det man planla å gjøre, og det kan være for eksempel å lese mer i løpet av dagen, og trene på lyder, eller å jobbe på en spesiell måte som forskningen tilsier at det bra for lesing, og så at man tror at det gjør at man blir bedre til å lese.
2: Da det lærerne som får ansvaret for å implementere det her i klasserommet?
3: Ja, med et lesetiltak så det jo gjerne lærerne og kanskje assistenter eller andre lærere som også jobber ved skolen som får ansvar for å implementere tiltak. Vi kan jo også tenke oss et lesetiltak som inkluderte at foreldrene skulle involveres og lese hjemme med barna i tillegg.
2: Så du har to klasser på en skole. En har fått tiltaket og en ikke. og det den som fikk tiltaket ble bedre til å lese. Kan man da si at det virket?
3: Det skulle man tro, men nei, fortsatt ikke, så har vi sannsynligvis ikke nok informasjon. Fordi hvis vi bare har to klasser, så kan det jo være ganske mye annet som har skjedd i den klassen vi sammenligner med. Det kan være at elevene er litt forskjellige, har forskjellig bakgrunn. Det kan være at lærerne der gjorde også noe fornuftig. Så før vi vet på en måte hva som skjedde i sammenligningsklassen, og hva som skjer i tiltaksklassen, da vet vi litt mer om hva som skjer. Men det kan også være tilfeldigheter som gjør at selv om tiltaket fungerer, så klarer vi ikke å fange opp det, fordi vi rett og slett har for få klasser å sammenligne med.
2: Hva gjør man da?
3: Nei, da trenger man egentlig flere, og så trenger man det som det magiske tingen vi bruker ofte, det eksperiment. Og ved et eksperiment, så i stedet for at vi bare ser på den klassen som gjennomfører tiltaket, for det kan jo være at det ikke tilfeldig, kanskje det var den læreren var utrolig motivert til å gjøre tiltak, og egentlig har kjempelyst til at klassen skal være flinkere til å lese, og da det jo litt vanskelig å skille om det egentlig lærerens motivasjon eller tiltaket vi fanger opp effekten av. Men ved et eksperiment, så får vi mange klasser eller skoler til å melde seg, og så tar vi tilfeldig og fordeler hvem som blir tiltaksgruppe, som får det lesetiltaket, og hvem som blir kontrollgruppe eller sammenligningsgruppe og ikke får lesetiltaket. Og hvis de gruppene er store nok, så betyr det at de er ganske like, både når det gjelder elevbakgrunn, det er kanskje ganske like når det gjelder lærernes motivasjon i de ulike gruppene, det er ganske like med hvordan de jobber på skolen. Og da, hvis vi finner en effekt etter vi har innført tiltaket, så kan vi være mye sikrere på at det sannsynligvis skyldes tiltaket, og at det ikke skyldes tilfeldigheter.
2: Er det her randomisering?
3: Ja, randomisering, det det vil si, å ta en tilfeldig trekning, og da kaller vi ofte det for randomisert, kontrollert eksperiment. For det vi som har liksom kontrollen på hva vi gjør i det eksperimentet, og det forkortes ofte som RCT.
2: Det høres veldig forskeraktig ut når du sier det sånn, men betyr det egentlig bare at dere trekker lodd?
3: Absolutt, det er en loddtrekning. Altså, noen ganger så trekker vi lodd på en litt lur måte, sånn at vi er enda sikrere på at de er ganske like de gruppene.
2: Du nevnte at det måtte være med mange i et sånt eksperiment. Hvordan finner dere ut hvor mange som skal være med?
3: Det et godt spørsmål, fordi vi vil jo ha mange med, men vi trenger ikke at hele Norge blir med på eksperimentet. Så det vi gjør å prøve å gjøre noen beregninger for å finne ut hvor mange kan vi ha med, sånn at vi er ganske sikre på at vi finner de effektene vi tror vi har lyst til å finne. Samtidig som vi ikke trenger alt for mange, for det er jo en stor belastning å gjennomføre et eksperiment for sektoren. Og da gjør vi noe som heter power-analyser, for vi må finne ut hvor mye power vi trenger for å kunne finne de effektene vi er interessert i.
2: Hvor mye kraft det skal
3: absolutt,
2: være.
3: Absolutt, ja. Så jo flere elever vi har med, eller flere skoler, så får vi mer kraft i eksperimentet, og da det mer sannsynlig at vi finner en effekt, hvis det en effekt der. Og det ganske viktig, fordi hvis vi velger for få, og har med for få inn i eksperimentet, og vi ikke har gjort disse beregningene på riktig måte, så kan det hende at det en effekt der. Vi bare har ikke nok kraft til å finne den. Og da kan vi faktisk ende med å konkludere at det ikke en effekt, selv om det egentlig var det, bare fordi vi ikke har nok personer med i studiet.
2: Men må dere også tenke på geografi og sånn når dere velger ut sånn her?
3: Noen ganger så kan det jo være det, og det handler mer om det vi kaller ekstern validitet. Altså hvor mye kan dette eksperimentet fortelle deg om noe generelt? Så hvis vi gjennomfører eksperimentet i Oslo, så vi ganske sikre på at vi kan fortelle noe om hva som skjer i Oslo med et lesetiltak. Men hvis vi gjennomfører eksperimentet i større del av Norge, så kan vi være sikrere på at eksperimentet kan fortelle oss hva som skjer i store deler av Norge med et sånt tiltak. Så det handler jo litt mer om hva det vi har lyst til å finne ut av. Noen ganger kan det være viktig å ha geografisk spredning nettopp på grunn av det, og andre ganger kan det være vel så nyttig å finne ut hva som skjer i en region eller et skoledistrikt.
2: Hvor mange barn er med i et stort eksperiment?
3: Ja, hvis vi kan randomisere på individnivå, det vil si at det elevene som velges til å være i tiltaksgruppe eller sammenligningsgruppe, så trenger vi ikke nødvendigvis så mange elever. Men ofte med i skolesystemet så jo tiltaket ikke for en elev, men for en klasse. Og da hvis vi skal randomisere klasser, så trenger vi ganske mange klasser, og det jo mange elever i hver av de klassene. Og på samme måte, hvis vi skal gjøre noe som mer på skolenivå, så trenger vi ganske mange skoler. Så vi gjennomførte et eksperiment som heter 1 pluss 1-prosjektet, som var smågruppeundervisning i matematikk på 2. til 4. trinn, Og da endte vi opp med å måtte ha med oss 36 000 elever for å være sikre på at vi hadde nok kraft eller power i analysene til å fange opp effekter av tiltaket.
2: Det mange barn.
3: Mange barn.
2: Men noen ganger er det kanskje ikke mulig å trekke lodd om hvem som skal få tiltaket. Hvordan kan dere da finne ut om noe faktisk virker?
3: Ja, nå hadde det jo vært litt leit hvis jeg sa at nei, vi må alltid trekke lodd for å finne effekt. Men det er faktisk sånn at noen ganger så trenger ikke vi å være de som trekker lodd. For noen ganger så er det nesten sånn at verden har trukket litt lodd for oss, og det kan vi utnytte. Og det heter naturlig eksperiment. Og det er at det er sånne tilfeldigheter som skjer i Skole-Norge, i klasserom rundt omkring. Og hvis de tilfeldighetene har skjedd på en sånn måte at noen får et tiltak og andre ikke får et tiltak, så begynner det å ligne på et eksperiment.
2: Så det finnes eksperimenter der ute i samfunnet som dere kan bruke?
3: Ja, egentlig så eksperimenterer man på mange måter med barna våre hver dag. Lærere prøver ut nye ting, skoler prøver ut nye ting, og så er det regelverk man må forholde seg til som også skaper tilfeldigheter. Så i skolen så kan det jo for eksempel være en sånn regelendring som har gjort at noen får og andre ikke får. Det kan være aldersgrenser som gjør at de som er eldre enn den grensen får, mens de som er yngre ikke får. Kanskje man har tatt en test. Og hvis du skårer under den testen, så blir du fulgt opp under et nivå på den testen. Mens hvis du skårer over, så får du ikke det ekstra tiltaket. Så alle disse tingene, de kan gjøre at vi da får en sånn tilfeldighet som vi kan se på, og se om vi kan lære noe om effekter da.
2: Men blir dette like bra og tydelige resultater som i et kontrollert eksperiment?
3: Ja, vi vil jo gjerne helst gjøre eksperimenter, men det er faktisk noen fordeler ved sånne type naturlige eksperiment. For ofte så er det jo kanskje en reform som har, hvor hele Norge har vært med på den reformen og opplevd den reformen. Og da har vi veldig mange barn som er med. Så da trenger vi ikke å tenke så mye på antall barn som skal inn i eksperimentet, for det er rett og slett vært mange som er en del av det eksperimentet allerede. Og det gjør jo at vi kan være mye sikrere på å si at dette gjelder for alle. Så den eksterne validiteten, altså hvor mye kan vi si at det vi lærer i det eksperimentet har noe å si for alle, det er kanskje enda lettere å gjøre med et naturlig eksperiment enn med et sånt kontrollert eksperiment hvor forskerne har full kontroll på hva som skjer hele tiden.
2: Men er seksårsreformen en slags sånn reform man kan se på?
3: Ja, seksårsreformen har vi faktisk studert, men der er jo en ulempe for oss da, at alle opplevde den seksårsreformen samtidig. Så hvem er det vi da skal bruke som sammenligningsgruppe? Og da må vi tenke litt på design, altså hvordan kan vi finne noen å sammenligne med som vi tror har blitt påvirket av den reformen annerledes. Og da leter vi etter grupper hvor vi tror noen har blitt påvirket mer enn andre. Og det vi gjorde i det studiet var å se på de seksåringene som ellers vi tror ville ha vært hjemme, men som på grunn av nå obligatorisk skole for seksåringer, måtte på skolen, og så sammenligne det de med de barna som ellers ville ha vært i barnehagen, og som da bare flyttet seg fra en barnehagesetting inn i en skolesetting. Og da var jo tanken, er det sånn at disse barna som nå blir dratt inn i obligatorisk skole, og da Reform 97 ble innført, så var jo det mer sånn obligatorisk barnehage, fordi det var ikke så mye fokus på læring det første året. Var det sånn at obligatorisk barnehage for den gruppen, at det var bra for dem? Og da kunne vi følge dem helt opp til 10. trinn, når de da fikk karakterer, og der finner vi ingen forskjell. Så det var hverken sånn at det var veldig bra for dem å starte på skolen, men heller ikke veldig skadelig.
2: Men kunne man ikke brukt de som begynte på skolen året før som kontrollgruppe?
3: Ja, vi undersøkte også det og fant heller ingen forskjell der, men der har vi et problem med at det kan være at hele gruppen elever som er ett år eldre, kanskje har opplevd en annen type skolegang enn de som er ett år yngre. Så det er en sammenligningsgruppe, men da er vi litt usikre på hvor bra den kan brukes. Og særlig når vi ser på karakterer som blir satt av læreren, så kan det jo hende at hvis et helt trinn er litt bedre eller litt dårligere enn et annet trinn, at kanskje karakterene også settes litt forskjellig. Og kan vi da vite at de har lært mer eller mindre, eller er det bare at de reagerer på en litt annen gruppe elever som er foran dem?
0: Mari Boine får fra neste år æreslønn resten av livet fra staten. Dette er den største heder man kan få av regjeringen, og tildeles bare én person i året.
4: Det var jo et lite sjokk.
5: Vi er jo midt i øvinger til jubileumsturnéen som starter i morgen, så det var, ja, nei, det var jo selvfølgelig en positiv overraskelse.
6: Ja, hva betyr det at din musikk og kunst har hatt så stor betydning?
5: Ja, det, man kan jo ikke annet enn å være takknemlig og glad for at det store arbeidet jeg har gjort siden, for lenge, lenge siden. Jeg begynte jo i 1980. Mm. Og det er jo snart 50 år siden.
6: Ja.
5: At det blir verdsatt, og nei, det er utrolig takknemlig. Ja.
6: Hvordan føles det å få denne her lønna da? Det er jo 200 000 kroner i året.
5: Ja, det er jo helt vilt. Det er jo... Nei, jeg vet ikke om det har gått opp for meg enda.
6: Men
5: det viktigste er at man føler seg verdsatt, og at den jobben jeg har gjort blir verdsatt og sett. Så håper jeg i neste omgang at det også er et signal fra regjeringen om at man tar virkelig på alvor og respekterer samiske rettigheter, og også lytter til de unge som nå prøver desperat å si fra om at naturen må ikke forgiftes og ødelegges. Mm. For det er jo det som ligger i bunnen av alt det vi prøver å formidle.
6: Hva har du tenkt å bruke denne her lønna på i årene fremover da? Har du noen plan?
5: Jeg har planer om at da kan jeg ta perioder hvor jeg kan fortsette å skrive og lage musikk og bruke pengene på å spille inn. For det er mitt liv, det å være i musikken, det å lage musikk, det å dele det med mitt publikum og mitt folk. Og jeg er utrolig takknemlig for at jeg enda har krefter i en alder av snart 70 år, og at jeg enda har motivasjon for å lage nye sanger.
6: Det er jo mye som skjer denne her uka. Du nevnte jo det innledningsvis, både med denne æreslønna, og ikke minst at du skal i gang med jubileumsturnéen din. Begynner alt å komme på plass til første konsert i morgen?
5: Ja, faktisk. Og nå skal vi skal ha to gjennomkjøringer. Så vi har øvd i to dager, og vi ser det blir veldig fint. Jeg har jo en fantastisk gjeng av musikere. Og så blir det jo noen gjester inn, og vi spiller i Oslo på min bursdag 8. november, og det blir også veldig, veldig fint.
0: Reporter Matteo Dolva, NRK Finnmark. Finnmarkspolitikerne er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027.
4: Da må man jo bruke regjeringen sine egne ord, og det er jo at Finnmark er det viktigste geopolitiske området i Norge. Og da finner jeg det jo litt rart at man ikke klarer å kanalisere mer penger til viktige tiltak i grensefylket Norge mot Russland.
7: Fylkesordfører Hans Jakob Bøno fra Høyre ser ikke at forslaget til statsbudsjett følger opp de mange festtalene om Finnmarks strategiske betydning. Stortingsrepresentant Siren Jensen fra MDG er inne på det samme.
8: Det er jo ikke bare distriktspolitikk når det snakker om Finnmark. Det er jo i aller høyeste grad også snakk om sikkerhetspolitikk.
7: Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet, ordfører i Vadsø og leder av Øst-Finnmark-rådet, slipper heller ikke jubelen løs over det partifellene i regjering har foreslått.
9: Det er på en måte ikke Øst-Finnmark-rådet som har funnet på at det skulle satse særskilt. Det har regjeringen sagt i mange sammenhenger. Jeg oppfatter ikke at det er det man gjør her.
7: Bøno hadde håpet på støtte til selskapet som nå sliter med å finansiere oppstarten av gruvedrift i Kirkenes.
4: Aller først så lette jeg etter en bevilgning til Grangex og Sydvaranger gruver, som kunne bidra til at de kom i gang med gruvedriften igjen. For det ville ha en stor effekt på hele Øst-Finnmark. Det vil kanskje bidra til fort opp imot 1000 arbeidsplasser med både det som skal skje i gruvene og ringvirkningene.
7: Fylkesordføreren savner også fortgang for innfartsåren til Hammerfest, Riksvei 94, og ikke minst for den eneste, smale og enveiskjørte forbindelsen fra Kirkenes til resten av landet, Strømmen Bru. Den står langt nede på lista over ting som Finnmark skal få en gang i fremtiden.
4: Og det synes jeg også er egentlig både rart og litt skuffende, all den tid man må forstå at det er den eneste veien bort fra Sør-Varanger hvis det skulle inntreffe en skarp situasjon. Og da kan man jo fortsette for seg at det blir litt trangt på den brua når forsvaret skal rykke inn til Kirkenes og beboerne skal rykke ut av Kirkenes.
7: Wenche Pedersen sier at særlig Båtsfjord burde vært tilgodesett, et lokalsamfunn som er hardt rammet av sanksjonene mot Russland. Men hun mener også de andre kommunene burde fått drahjelp.
9: Vi har bedt om kommunale næringsfond påfyll. Vi har snakket om en mellom 10 og 15 millioner, ikke tale om. Men Arctic Race of Norway, altså sykkelløpet, har fått 15 millioner på kommunaldepartementet sitt budsjett. Altså sant, det blir noen sammenhenger her som blir veldig merkelig.
7: Siri Jensen savner ikke minst billigere flybilletter. Hun mener det som ser ut som satsinger fort blir spist opp.
8: Det ser ut som et betydelig beløp som satt av til styrking av helsetjenester. Så spises jo veldig mye av det opp av at avstanden stor, og at vi har en stadig aldrende befolkning.
7: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener likevel at regjeringen leverer mye.
10: Man har jo styrket innsatsen med 2 milliarder innen perioden. Det står, ligger fortsatt der. Man viderefører de satsningene. Og så er det klart det at vi også øremerker midler til både Klinikk Alta og Kirkenes sykehus er utrolig viktig, og at vi også prioritere alle de økte kostnadene som knyttet til demografi og prisvekst som ligger på toppen av foresatsinger.
7: Rafaelsen peker også på en omfattende satsing på forsvaret. Men innkjøp av kuler og krutt skjer ikke i Finnmark, og kanskje ikke så mye av det andre heller, etter det Bønå hører fra næringslivet.
4: Men jeg var med i Kirkenes i går, senest. Og der kunne nu representanter fra byggenæringen, byggebransjen, orientere om at de ser ingen, absolutt ingen, effekt av noe utbygging på GSV.
0: Reporter Knut Sverre Horn, NRK Finnmark.

0: Klokka er 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 15.00. Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio, lengst nord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Espen Sanna, leder I Skarsvåg bygdelag, skryter av samarbeidspartnerne I prosessen med nytt klokketårn til Skarsvåg kirke. Det har vært et teamarbeid mellom miljøet I Skarsvåg, Nordkapp menighet, Honningsvåg mekaniske verksted og Frode Berg Nilsen som har tegnet det nye kirketårnet. Meningsrådet har vedtatt at Nordkapp menighet bevilger 70 000 kroner til prosjektet, bygdelaget har bidratt med 20 000, Skarsvåg kirkes venner med ca. 54 000. Prosjektet har en kostnadsramme på 167 000 kroner, men Sanna mener de klarer å fullfinansiere klokketårnet. Det Honningsvåg mekaniske verksted som bygger klokketårnet, klokka som var I det gamle tårnet, blir brukt I det nye tårnet. Det Frode Berg Nilsen som har tegnet av klokketårnet, og Sanna lover at bygningen skal tåle uværsdagene. Målsetningen at jula blir ringt inn I Skarsvåg I år. Skarsvåg kirke ble innviet I 1961. Bengt Åge Jensen var en trekning I årets tippekonkurranse for Honningsvågs turns herrelag I 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultatet I hver sin kamp og måtte derfor ut I loddtrekning om hovedpremien to billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat I Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell I flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det folk både I bakken og på tribunen, så det håper at vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket I den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakket med seieren og billettene. I dag, fredag 9. oktober, starter BUFF Barne- og Ungdomsfilmfestivalen I Nordkapp. Det blir pizza hos klubben på turen, fyrverkeri klokka 19.45. Åpningsfilmen I festivalen Monster Mia, Mysteriepakken, hensvis åpningsfilm for barn og ungdom. Festivalen håper mange ungdommer besøker kinoen I helga. Det mange store filmer I programmet. I år har festivalen gjort mye for å få ungdom med. Det enklere å trekke barn til kino enn ungdommer. Jeg håper å se mange ungdommer på festivalen, sier festivalmedarbeider Elin Berg. Lørdag blir det festivalfrokost, ansiktsmaling I foajeen I rådhuset og klubben åpner tidlig klokka 16.00. Vi håper på en fantastisk festivalhelg I Honningsvåg, sier Berg. Fredag ble verdensdagen for psykisk helse markert I Skårungen Park Honningsvåg. Årets tema, tillit beredskap, hver handling teller. Til tross for kaldt vær med nedbør, så var det mange som tok turen innom parken for kaffe, kaka, pølser og aktivitet. Det var Vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten og rehabiliteringstjenesten I Nordkapp kommune som samarbeidet om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havnet på lørdag 10. oktober, ble markeringen til kommunen flyttet til fredag. Lørdag kveld det gratis arrangement hos Perleporten Kulturhus I samarbeid med 9750 Ung. På Perleporten markerer vi dagen på vår måte med musikk, skråblikk og samtaler om ting de fleste av oss kjenner oss igjen I. Om det går noe bra når det kanskje ikke gjør det, skriv Perleporten på Facebook. Fredag markerte David Pettersen at han har signert for 5 nye år og inviterte kundene til kaffe og kaka fra fredags formiddag som takk for samarbeidet så langt. Kaken fra Lakselv Bakeri ble meget godt mottatt av kundene. Han trekker frem medarbeidere og mulighet til å skape arbeidsplasser som noe av det mest givende med å være kjøpmann ved Rema 1000 I Honningsvåg. Pettersen forteller at det var en enkel beslutning å fortsette. Det gøy hver eneste dag, dagene ulike og det nye utfordringer hele tiden. Det ikke en kjedelig hverdag, sier David Pettersen. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet ordfører I Nordkapp, håper mange melder seg som bøssebærer til TV-aksjon, noe man enkelt kan gjøre på aksjonsnettside. Hansen forteller at også I år skal formannskapet ringe næringslivet. De siste årene har telefonrunden fra lokalpolitikerne betydd store bidrag til TV-aksjonen. I fjor var Nordka på syvende plass I Finnmark I innsamlet midler til TV-aksjon. Hvert andre sekund flykter et menneske fra krig og konflikt. I år går TV-aksjonen til NRC flyktningehjelpen, noe ordføreren mener et godt formål. TV-aksjonen blir arrangert søndag 18. oktober. Lørdag skal de yngste spillerne fra klubbene I Finnmark spille fotball I flerbrukshallen Honningsvåg turn og idrettsforeninger invitert til fotballturnering. Det blir kamper fra klokka 10 til klokka 16, turneringer for gutter og jenter 7 til 11 år. Honningsvåg turn og idrettsforening stiller med 5 lag, Alta IF 2 lag, Hyfstein 1, Havøysund 5 lag, Porsanger idrettslag 2. Velkommen til Flerbrukshallen på lørdag til masse god barneidrett, sier Thomas Hansen, nestleder I fotballgruppa til Nordkapp Nytt. I helga blir kretsmesterskapet I dart arrangert på Bankersbar I Lakselv. Det ligger an til 12 påmeldte deltakere fra Nordkapp. Det kretsmesterskapet I singel og par. I tillegg blir det spilt en elitecup med de 8 beste rangert fra Finnmarkscupen. Hvis Martin Næss gjør det godt I singel, kan han kvalifisere seg til Elitecupen. Dartturneringen blir arrangert lørdag og søndag. Nordkapp kommune har lyst ut stillingen som virksomhetsleder for langtidsopphold og hovedkjøkken. Det en spennende stilling med stort selvstendig handlingsrom innenfor viktige tjenesteområder. Virksomheten består per I dag av bogruppe Nordkappfjellet, Vågenstua samt en skjerma enhet. I tillegg hovedkjøkkenet under denne virksomheten har kommunen skrevet utlysninger. Virksomhetslederen ansvar for administrasjon og av hele virksomheten, økonomi, personal og overordnet faglig ansvar. Virksomheten har en fagsykepleier I 100% stilling og konsulent I 100% stilling. Det avdelingslederen ved Vågenstua og kjøkkenet. Stillingen underlagt kommunalsjef for helse, rehabilitering, omsorg og inngår I sektorens lederteam. Søknadsfrist 29. oktober. Honningsvåg turn og idrettsforening har søkt om skjenkebevilling. Idrettslaget skal bruke bevilgninger til årsfesten på turn lørdag 31. oktober. På grunn av installering av nytt journalsystem og intern opplæring Kjøllefjord legesenter stengt onsdag 14. oktober. Dersom du har behov for akutt legehjelp denne dagen, må du ta kontakt med Meam legekontor på telefonen 97 99 77 50. Jeg gjentar 97 99 77 50, eller legevaktsentralen på telefonnummer 116 117. Alle andre henvendelser som resept, fornyelser, timebestillinger, telefontimer må vente til legekontoret åpner igjen torsdag 15. oktober. Det melder Lebesby kommune på nett. Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtten til idretten I Nord-Norge med 5 millioner kroner I 2027. Ordningen reduserer terskel for nordnorske utøvere til å delta. Vi glad for reisestøtten videreføres. Det viktig anerkjennelse av det særlige utfordringen idretten I Nord-Norge møter med lange avstander og høye reisekostnader. Samtidig viser søknadene at behovet langt overstiger dagens ramme. Skal flere unge få reell likeverdig mulighet til å delta på treninger, konkurranser og mesterskap, uavhengig av bosted og familiens økonomi, må ordningen styrkes betydelig og bli langt mer langsiktig og forutsigbar. Reisestøtten ikke særfordel for Nord, det et nødvendig virkemiddel for å sikre idrettsglede til alle, sier Geir Knudsen, styreleder I Finnmark idrettskrets I en pressemelding. Dette viktig bidrag for å kompensere de ekstra reisekostnadene nordnorsk idrettslag og utøvere har på grunn av store reiseavstander. Bosted og reisevei skal ikke være avgjørende for mulighet til å delta I idretten. Reisestøtten ble etter påtrykk fra nordnorske idrettskretser innført som en prøveordning I 2026. Målsettingen at pengene skal gjøre det enklere for nordnorsk idrettslag og utøvere å delta på konkurranse, turnering og seriestabell på tvers av fylkesgrense og kommunegrense. I forslag til statsbudsjett for 2027 videreføres reisestøtten som en prøveordning. Ordningen med reisestøtte gjelder for ungdom 13-19 år og gis for dokumentert transport og bokostnad til forhåndsdefinerte arrangement. Første del av 2026 kom det inn 329 søknader om reisestøtte I de tre nordnorske idrettskretsene med en total søknadssum på 25,7 millioner kroner. Det forventes en like stor søknadssum fra andre søknadsrunde som frist I desember. Bengt Åge Jensen var en trekning I årets tippekonkurranse for Honningsvågs turens herrelag I 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultatet I hver sin kamp og måtte derfor ut I loddtrekning om hovedpremien to billetter til turenrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat I Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell I flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det folk både I bakken og på tribunen, så det håper at vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket I den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakk med seieren og billettene. Det var Nordkamp nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 7,1 grader torsdag klokka 14. Laveste temperatur Sitsjøøvre Kautokeino -8,7 fredag før klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast Slettnes 4 I Gamvik kommune 24,4 meter per sekund før klokka 14 på torsdag. Mest nedbør Nufsvåg de siste 24 timene 19,6 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 9. oktober. Honningsvåg 5 grader, nordvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 4 grader, nordlig, laber bris 8. Fruholmen 5 grader, nordlig, lett bris 4. Lakselv 3 grader, svak vind. Karasjok 4 grader, svak vind. Hammerfest 3 grader, fløv vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. På kysten nordvest frisk bris, liten kuling I øst, minkende eller skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger og sluddbyger, snebyger over 200-400 meter. Lørdag, litt kjøligere, bris omkring nord, på kysten frisk bris. Fram ettermiddagen periodevis liten kuling utsatte plasser, enkelte sluddbyger og snebyger I ytre strøk. Temperatur på Nordkapp. Platået 3-4 grader. Søndag, skiftende bris, på kysten nordvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling. I kyststrøkene enkelte sluddbyger og snebyger, først på dagen. Ellers delvis skyet oppå et svær. Temperatur I Skarsvåg 2-3 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Flerbukshand på lørdag. Honningsvåg turn- og idrettsforening får besøk av klubber I Finnmark, der de yngste spillerne skal spille kamper I Honningsvåg. Fotball fra klokka 10 og utover ettermiddagen. Klubben som kommer på besøk Alta IF, Hifstein, Havisund idrettslag og Porsanger idrettslag. Velkommen til fotball I Nordkapp Flerbukshand lørdag. Og ja, han klubba sa det bra. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager I året.
0: I denne sendingen så skal vi trekke hvem som vinner konkurransen som vi hadde I sommer på RadioNordkapp.no, Heia Turn. Vi skal også snakke om at det trengs bøssebærere til TV-aksjon. Kord Fløyel heter gruppa, deres nye single som de har sendt meg heter Uansett hva du gjør.

0: Da skal vi foreta trekning av tippekonkurransen Heia Turn. Der har det vært i denne sesongen målet å tippe eksakt sluttresultat for Honningsvåg, men sine kamper i femte divisjon. Deltakelsen har vært stor og engasjementet stort. Resultatene har vært vanskelig fordi at det har vært så mye mål å tippe i alle kampene. Honningsvåg, Tverrdalens andre lag 4-2, Søreglimt Honningsvåg 0-0, Frea Honningsvåg 6-1, Honningsvåg Hammerfest 2-4-5, Honningsvåg Kautokeino 12-2, Honningsvåg Rafsbotn 2-1, Alta 3, Honningsvåg 0-2. Det er bare noen av alle de kampene som det har vært mulig å tippe på nå i høst. Det var også en rekke med kamper før sommerferien. Det var to stykker som tippet helt rett på noen av de kampene i år. Det var Bengt og Jensen som tippet 2-1 til Turn da Turn slo Rafsbotn. Og så Geir Olsen som fikk sitt poeng da Hammerfest andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion. Det har jo også vært sånn i tippekonkurransen i år at det har vært så mye mål at undertegnet har rotet med resultatet på nettet, sånn at en gang så ringte han bønna eller sendte melding til han Knut Utsi og gratulerte han med seieren, så visste jeg at jeg hadde feil resultat, så han vant ikke likevel. Og en annen gang Knut skulle sende inn resultatet, så hadde de trøbbel med internetsiden, så han fikk bekreftelse på at han hadde sendt inn, men den kom ikke frem til oss, og han fikk ikke være med, og han påstod han hadde tippet rett på den kampen også. Vi har også et par andre som har ringt oss og sagt at han hadde tippet rett, men kom ikke frem resultat. Så hvis det har skjedd, så beklager vi det, men det er sånne tekniske problemer som ikke vi har helt hånd om bestandig. Vi skal høre litt fra en kamp hvor forvirringen var total. Det var mot Kautokeino som endte 12-2 til Honningsvåg, og jeg hadde 11-2 i protokoll. Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har Turn dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt, har det talt feil?
1: Ja. Ja, jeg hørte en så 12-2 var det forbifart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har Ron Paul her, så han kan svare.
2: Hva sier dommeren?
3: Ja. Sier vi 12.
2: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mest et mål.
0: Da er vi klar for trekning av tippekupongen Heia Turn, for at det er jo sånn at vinner der får to billetter til Turnrevyen, men så blir det to som tipper likt, Bengt Åge Jensen og Geir Olsen. Og vi kan begynne med deg, Bengt Åge. Husker du hva kamp du tippet rett i?
4: Akkurat nå husker jeg ikke det, men jeg tipper nå i hvert fall bestandig Turnseier. Det gjør ikke han Geir. Så det jo burde jo være en fordel for meg.
0: Geir, husker du hva du tippet?
5: Jeg tippet Turn mot Hammerfest 2-7.
0: Ja.
5: Men Bengt han tipper jo 2-1, som 99% av kampen ender med. Good luck.
0: Ja, men hvis vi begynner først med denne tippingen. Hvorfor deltar dere? Er det for å få rett, eller er det bare skøy?
4: Jeg synes det er skøy. Det er derfor jeg er med.
5: Ja, det er bare artig å være med.
0: Ja. Men så lurer jeg jo på, Geir, når det blir så mye mål som det blir. Er ikke det håpløst å tippe?
5: Nei, ikke når Turn spiller. For de er håpløse i forsvar, og så er de av og til håpløse i angrep.
0: Ja. Men begge dere to er jo flinke å gå på kampene. Geir, hvorfor er det viktig å støtte opp?
5: Ja, vi må støtte opp at gutta ser at det er folk på, både i bakken og på tribunen, så ja. For å håpe jeg fortsetter.
0: Ja. Ja, for Bengt, det er av og til en kald hobby å se fotballkamper i hånd, liksom.
4: Det er det, men det er veldig artig å gå på turnkamper, og så får man prate litt med folk, og ja, det er veldig artig.
0: Ja. Ja. Men så er det fremtiden for Finnmarks fotball. Jeg og Geir har diskutert det her mye om hvordan går det her til slutt. Blir det lag, og blir det serie på ellers bestemt, og ikke minst på voksen fotball? Hva du tror, Bengt?
4: Ja, jeg håper nå i hvert fall at det er det, for det er veldig positivt for lokalsamfunnet. At vi har fotballlag, og ikke minst A-lag.
0: Ja. Er du, Geir, hva du ser? Når vi ser at til og med Noril og Hammerfest sliter med å holde seg i Finnbørg-serien.
5: Ja, det er merkelig. Man kunne få opp to ungdommer fra 17 til 32 år, så da har man en bra stall.
0: Ja. Ja, fordi at det jo det som problemet, Bengt. Det ikke, det for få unger I, som vokser opp nå I, og som blir her I understudier og skolegang.
4: Ja, det, det virker sånn at de... Når de har vært på Norway Cup, så slutter de å spille fotball. Mm. Da de lei. Ja. Og det, det veldig trasig. Det det.
0: Men da skal vi ikke utsette trekningene mer.

0: Ja, Bengt, da har du to turnrevybilletter, men både du og Hege Beate er jo så mye i komiteen, så dere har måttet noen fort på turnrevyen nå jeg har sett, og Hege er jo, har hedersteng, og Geir har hedersteng, så dere blir jo tilbudt revybilletter uansett.
1: Ja, ja. Nei, men det var artig å vinne, så kan jeg bruke det mot Geir senere.
0: Ja. Og siden dere er så gode å tippe dere to, så har vi en viktig kamp i morgen i Premier League. Fulham Ipswich. Hva dere tipper der? Mitt lag, Ipswich.
1: Nei, jeg tipper 1-1.
2: Jeg tipper ikke 2-7, men jeg tipper 2-1.
0: Ja, det bra. Det bra at dere litt av jul, men det var dårlig at ingen tippet Ipswich, så jeg tipper 2-0 til Ipswich. Og så han valgte egentlig å skåre begge målene, han norsken.
3: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, skal du samle inn penger til årets TV-aksjon som søndag 18. oktober?
4: Jeg skal faktisk selv ikke samle inn penger den 18. oktober, for da har jeg en liten kort ferie, men jeg skal i alle fall bidra, men det også varaordfører Ruben Alseth som kommer til å være det politiske vertskapet for TV-aksjon på aksjonsdagen i år.
3: Kommer dere til å be næringsliv om midler?
4: Vi har allerede planlagt en ringerunde til næringslivet. Det noe vi innførte for 2 år siden. Det gjennomført 2 ganger. Faktisk med ganske stor suksess, der resultatet har vært at vi har fått Nordkapp kommune opp på giverstatistikken de siste årene.
3: Hva det kommer av at næringslivet bidrar så mye som de har gjort når dere har ringt?
4: Jeg tror det handler om at vi rett og slett ringer dem og snakker med næringslivet, sier hva pengene skal gå til. Vi kan også gi eksempler på hva et beløp de gir kommer til å bidra til. Og så ser vi jo at det er litt forskjellig i forhold til hva pengene går til utifra hvilke bidrag som kommer inn, men generelt så har bidraget fra næringslivet hatt stort utslag de siste årene.
3: Ja, for den summen er faktisk større enn innsamlingssummen på søndagen.
4: Ja, den har vært det. Så det er artig å se at det er så stor giverglede også hos næringslivet. Og så er det jo ikke sånn at næringslivet ikke har gitt før, men da har han gjort det på eget initiativ og ikke fått den telefonsamtalen fra formannskapet som aksjonskomité. Så det har hjulpet på.
3: Er det viktig for Nordkapp å komme opp på statistikkene for antall kroner som blir gitt?
4: Det er jo ikke et mål i seg selv å komme opp på statistikkene, men det er jo artig å se givergleden i kommunen. Og det er jo sånn at vi siden 23 har kommet oss opp på statistikkene. Det var rekord i 2024, da det var Barnekreftforeningen som var mottaker, og så gikk det litt ned i 2025, men vi har fortsatt en stigning i givergleden i Nordkapp, og næringslivet har utmerket seg, men det er også stor giverglede ellers i samfunnet. Vi kom jo på 7. plass i Finnmark fylke i fjor, og så tror jeg vi kom på 119. plass i landet, så vi ligger sånn midt på begge plasser.
3: For noen år siden så lagde han Røymond et innslag om unger som solgte noe, og pengene gikk til TV-aksjon. Hvor artig er det med sånne aksjoner?
4: Ja, det er veldig fint å se at skole og barnehage også engasjerer seg. Da får også barn og ungdom innsikt i hva pengene går til, hvilke problemstillinger vi står overfor i verden, så det er veldig artig å se at barn og unge også engasjerer seg i TV-aksjon.
3: Hva du vil si om årets mottaker, flyktninghjelpen?
4: I år er jo flyktninghjelp og mottakere, som du sier, og det skal gå til mennesker på flukt i Syria, Gaza, Afghanistan, Tjad, Sudan og Kongo. Og målet er jo at flyktningene skal få både midlertidig og faste hjem. Så jeg synes formålet er godt. Det er en urolig verden. Det er alt for mange

0: mennesker på flukt i verden, og det at vi kan bidra til det, mener jeg er et veldig godt formål.
1: Jeg har på sosiale medier fått invitasjoner til Facebook-gruppe der overskriften er boykott TV-aksjon. Det er nytt for meg med sånne invitasjoner, sånne grupper. Hva du synes om det?
0: Jeg blir vel ikke overrasket hva gruppe man blir invitert inn i bønna i dagens samfunn, men jeg velger å ikke gå inn i den gruppen, og jeg velger ikke å boykotte. Jeg synes flyktninghjelp er absolutt et godt formål, og jeg er trygg på at pengene blir brukt til det de skal brukes til.
1: De som vil være bøssebærere, hva skal de gjøre?
0: Den enkleste måten å gjøre det på, det er faktisk å gå inn på tvaksjon.no og melde deg som bøssebærer, og så vil det bli annonsert oppmøte på rådhuset den søndagen for å hente bøsse. Og så har vi også utlevert bøsse til fiskeværene. Men det enkleste er å gå inn på tvaksjon.no. Før så var det enkleste å gå på rådhuset, men nå er det enkleste å gå på nett og melde seg på og møte opp på det tidspunktet som fremgår på nettsiden til TV-aksjonen.
1: Avslutningsvis, det at vi begynner å bli et pengeløst samfunn, er det kjedelig når man skal ha innsamlingsaksjoner?
0: Jeg husker jo spesielt før når jeg tok ungene med på denne søndagsturen, så var det jo konkurranse om å ha mest i bøssa. Og da var det jo penger som gjaldt i den konkurransen, og vips var jo også kommet. Og nå er det jo sånn at folk beklager seg, for de har ikke kontanter. Men uansett så gir de jo via vips når du kommer, og du får en god prat med folk du ikke møter så ofte. Så klart, for noen så var det jo artig med de pengene og tunge bøsser, men verden går videre. Givergleden er der fortsatt, og jeg mener det fortsatt har verdi å gå på døra til innbyggerne, på samme måte som vi ringer til næringslivet og bidragene øker.
2: Sivert Rundshovde, Himmeltind.

0: En skole innfører et nytt lesetiltak. Tre måneder senere leser elevene bedre. Kan vi da slå fast at det virker? Så enkelt det ikke. I denne podcasten fra Universitetet i Oslo hører vi Fredrik Soli Vandem som programleder. Han snakker med professor Astrid Marie Jorde Sandsør.
1: Ok, dette med forskning viser at, studiet viser at, når forskerne først har funnet en effekt i et sånt eksperiment som vi har snakket om nå, hva betyr det egentlig at det virker?
2: Ja, da har vi gjerne funnet ut at effekten statistisk signifikant. Og det vil si at vi ganske sikre på at det faktisk en effekt der, og at det ikke tilfeldigheter. Så det ganske viktig å vite om. Men i tillegg til det så vi gjerne også interessert i å vite hvor stor egentlig den effekten. Fordi selv om noe statistisk signifikant, som vi sier at vi sikre på at den klassen lærte litt mer av å ha det tiltaket enn hvis de ikke hadde hatt det tiltaket, så jo ikke det nødvendigvis så interessant hvis de bare lærte bittelitt mer, selv om vi sikre på at de lærte bittelitt mer. Så jo mer de har lært av det tiltaket, jo mer interessant det i et policyperspektiv kanskje, altså når vi lurer på hva vi faktisk skal gjøre i skolen, så da leter vi etter effektstørrelser. Så da vi interessert i å se på om effekten større eller stor nok til å ha betydning for de elevene, eller om den ganske liten og at det da kanskje ikke tilsier at det det tiltaket vi skal satse på.
1: Så det bare de eksperimentene som viser stor effekt som vil bli innført i klasserommet?
2: Nei, her må vi også tenke oss litt om, fordi hvis effekten liten, men har blitt innført på en måte som ligner skolehverdagen, og kanskje på en måte hvor det ikke koster så mye å gjennomføre, så vi må også tenke på kostnaden av tiltaket, da kan det være at det fortsatt en god idé. Og noen ganger så finner vi store effekter, men de kanskje litt urealistisk store, fordi vi har brukt måleinstrumenter for å sjekke effekt som ligner veldig på det vi undersøkte. Så hvis du har et lesetiltak som skal lære deg masse ordforråd, og så tester du om de kan de ordene etterpå, så blir effektene kanskje veldig store. Men vi må jo tenke på om den type effekten det vi egentlig var interessert i, eller om vi ville at de skulle generelt bli gode til å lese. Så vi må alltid tenke på effekten både i den konteksten den målt i, og så må vi også tenke på størrelsen på effekten opp mot hva det koster å gjennomføre det, og også hvor vanskelig det kan være å innføre i skolen. Så det ikke bare sånn at vi finner en effekt, og da burde vi gjøre det. Det på en måte en tanke etterpå med hvordan kan vi få til dette på en god måte i samråd med politikere og skolen og lærere.
1: For da kommer du litt inn på noe som jeg lurer på. Og det dere har funnet effekt, og det virker seg å være fornuftig å innføre det. Hvordan blir det innført? Hvem det som bestemmer det?
2: Ja, der har jo vi en rolle som forskere å gi den kunnskapen, eller finne den kunnskapen først, da, og så formidle den videre, som også et viktig samfunnsoppdrag vi har, formidle den videre til de som tar beslutninger, men så det faktisk ikke vi som tar beslutningene. Og der det jo mange avveininger, og noen av de handler om hva som gir effekt, men andre handler om ressursbruk og andre hensyn som skal tas, og politiske avveininger. Så vi forventer egentlig ikke nødvendigvis at vår forskning finne veien direkte inn i klasserommet, og det kanskje gode grunner til at den ikke skal gjøre det heller, men det bør definitivt være en del av samtalen og en del av kunnskapsgrunnlaget som politikere og andre beslutningstagere bruker når de skal bestemme hva de skal gjøre med skolen.
1: Har du opplevd at du har noe som helt fantastisk, og så kommer det ingen vei?
2: Ja, men noen ganger så det jo litt at det tar tid. Det jo ikke sånn at vi kan rope ut at nå fant vi en fantastisk effekt og tro at Skole-Norge skal snu seg rundt i morgen og gjøre noe med det. Noen ganger det en lang prosess med små skritt i den retningen, og det kanskje mer kunnskapsinnhenting for å være sikre på at det ikke bare ett studie som fant det, men mange studier som kanskje visste det samme. Og så formidlingsarbeid og komme og snakke med politikere, snakke med Skole-Norge om hva vi tror fungerer, og da kan det være at det drypper litt og litt, og at det til slutt blir kanskje en god idé som kommer inn i klasserommet.
1: Så en studie i seg selv ikke nok til å slå fast at noe virker?
2: Som regel ikke, nei. Så det handler jo både om at man har gjennomført det studiet gjerne som forskere, særlig hvis det et eksperiment. Og da lurer man jo på, kommer det samme til å skje hvis man prøver å innføre det som en skole uten at forskerne står der og vil at ting skal gjennomføres på den måten man håper det skal gjennomføres i et eksperiment. Så kanskje man vil prøve det ut i en litt mer ordentlig setting, og så kanskje man vil se til andre land og se om de har gjennomført lignende eksperiment og finner noe av det samme. Og så er det også veldig viktig at vi ikke bare forholder oss til den effekten, den der tallet på slutten som viser hvor stor effekt det var, men også at vi har masse kvalitativt og kvantitativt tallmateriale om eksperimentet, sånn at vi lærer hvorfor fungerte det når det fungerte. Hva var det som var suksessoppskriften for å få en skole til å innføre dette på en god måte? Og all den kunnskapen tar vi også med oss. Så ja, man finner kanskje en effekt av det studiet, men man burde nok samle kunnskapen både fra andre studier eller gjennomføre flere studier for å bekrefte, og også se til internasjonal litteratur for å se om det er andre studier som er relevante.
1: Ja, for da ser man på andre studier som ikke er eksperimenter også.
2: Man kan gjerne gjøre det, men jeg ville jo kanskje tenkt først og fremst å se på eksperimenter eller naturlige eksperimenter hvis det er selve effekten du er interessert i. Men hvis du er interessert i implementeringen eller hvordan det kan fases inn i en skole på en god måte eller hva som skal til for at læreren lykkes, så kan jo dette være forskning som hjelper oss med å forstå hvordan man skal innføre et sånt tiltak. Men akkurat effekt, så er det jo ganske viktig at vi ser på studier som har et design som gjør at vi faktisk kan slå fast at noe virker.
1: Ok, da må vi gå tilbake til de magiske ordene igjen da. Så hvis jeg eller de som hører på nå leser i en artikkel at forskning viser at studiet viser at noe virker, hva er det man skal tenke eller se etter før man blir overbevist?
2: Ja, da hadde jeg nok sett litt på hvordan de mener at dette fungerer. Først og fremst, er det en sammenligningsgruppe, eller har du bare fulgt en gruppe som får et tiltak over tid? Hvis det er en sammenligningsgruppe, er det sannsynlig at den er sammenlignbar med den som har fått tiltaket? Er det nok elever eller klasser eller skoler med til at vi faktisk tror at vi fanger opp effekten? Måler vi effekt på noe som ligger veldig nært opp mot tiltaket, sånn at det ikke er så veldig overraskende at vi fant effekt på det vi måler, men at det kanskje ikke er like relevant for hva vi egentlig grunnleggende sett har lyst til at man skal oppnå med tiltaket. Så alle disse tingene burde man nok tenke på før man hopper på og tenker «Yes, da gjennomfører vi det i skolen».
1: Så det er ikke alltid at det er sant når det står «forskning viser at», nødvendigvis?
2: Forskningen viser nok at, men det er ikke alltid sånn at den viser at noe fungerer.
1: Fordi forskningen ikke er god?
2: Nei, men forskning har ulike formål. Så noe forskning er litt mer at vi ser på sammenhenger mellom variabler. Så det kan jo være at klasser der vi ser at de har gjennomført et lesetiltak virker som at de også scorer bedre på en leseprøve. Men så lenge vi ikke kan utelukke at det er fordi de har utrolig entusiastiske lærere, eller at elevgrunnlaget, at de er flinkere i de skolene før de innførte tiltaket, og at det kan være årsakene til at vi finner de effektene og ikke egentlig tiltaket, da kan vi ikke slå fast at det er det som gjorde at det fungerte. Så vi må på en måte ha med oss litt nyansene inn der. Som et eksempel, så klassestørrelse, som alltid er en interessant tema, så finner vi ofte at mindre klasser, de har det dårligere resultater. Men det er jo ikke fordi de er mindre klasser. Det er jo gjerne fordi man lager mindre klasser av elever som kanskje har litt ekstra utfordringer. Så da, det man fanger opp da er en klasse som kanskje har elever med flere utfordringer enn at det er effekten av mindre klasser. Så vi skal være litt forsiktige med sånne sammenhenger. Samtidig som sammenhenger kan være med å fortelle oss hva vi burde undersøke videre med for eksempel eksperimenter.
1: Så helt til slutt, for å oppsummere kort, hva er det som er viktig å tenke på når man ser at forskning viser at noe virker?
2: Ja, da burde vi være sikre på at du faktisk har sammenlignet med noe, enten ved et eksperiment hvor det er loddtrekning, eller et naturlig eksperiment hvor det ligner på loddtrekning, og at det er nok deltakere med til at vi kan være ganske sikre på at vi fanger opp effekt dersom det er effekt. Og en siste ting er kanskje faktisk å følge med på hvor det har blitt publisert. For det i forskningsverden er en slags kvalitetskontroll på at noen har faktisk sett at her kan du stå inne for det du konkluderer.
1: Tidsskrift?
2: Yes.
1: Ja, jeg tror vi bare stopper der.
2: Ja.
3: En podcast fra Spedames, finansiert av Forskningsrådet.
0: Den nye singelen til gruppa Vant heter Hver tredje time.

0: Villaksen står I fare for å bli utryddet. Det har vært et innspillsmøte I hovedstaden for å starte arbeidet med en stortingsmelding for å bevare villaksen. Geir Kristiansen, Berlevåg, jeger og fiskeforening var I Oslo.
1: Det var mange på talerlista og dårlig taletid, men du fikk sagt det som var essensen I det. Det jeg skulle prate om, det var selvfølgelig pokelaks, bekjempelse av den.
2: Og det jo bevilget 54 millioner kroner til å bekjempe denne her pokelaksen. Det nok, tror du?
1: Det økning på 54 millioner, det bevilget totalt 81 millioner kroner til pokelaks. Men det som bekymringsverdig, det jo det at det ikke... Det bevilget bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pokkelaks som kommer seg opp I vassdrag. Det synes jeg elendig.
2: Hva burde det tallet vært på da?
1: Nei, det burde vært... Det vanskelig for meg å si, men det burde vært 30-40 millioner bare til forskning. På det. Mm.
2: Men annet enn pokkelaks, hvilke innspill det som kommer på dette møtet?
1: Nei, det har jo med vanndirektiv å gjøre at staten begynner å følge det lover og forskrifter som faktisk der I dag, som de ikke gjør. Nye innspill om lukka eller må opprette I åpne anlegg som vi vil ha bort. Det jo en bekymring for oss I Øst-Finnmark, eller I Finnmark, da, for oppdragsnæringen ser til Finnmark. Og det, vi har ordfører både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om motrett. Så det faktisk et skremmende scenario.
2: Hva det du tror man kan oppnå med å ha et slikt innspillsmøte som dere hadde I dag?
1: Så det jo en prosess som skal gå over en par år, så vi skal være med I prosessen da videre. Det viktig at de lytter til Laksenorge, Villaksenorge. Det synes jeg vanvittig bra at vi får komme og si vår mening her nede.
2: Hva det som kommer til å bli viktig da, for at villaksen skal fortsette å eksistere?
1: Ja, du har alt fra luseproblematikk til vassdragsregulering I regulerte vassdrag. Effektkjøring av vassdragene som gjøres nå, den skadelig for laksen. Det det ingen tvil om.
2: I statsbudsjettet for 2027 så foreslås det jo et kutt på 305 000 kroner I støtten til norske lakselver. Og hvordan opplever du at myndighetens vilje til å hjelpe denne villaksen?
1: Den har ikke vært til stede ennå. Så den har vært alt for lite til stede. Men der har jo faktisk ordførere og fylkespolitikere også en jobb å gjøre. Og påse at de som sitter på Løvebakken gjør jobben sin.
2: Hvordan ser du på fremtiden for villaksen da? Du bekymret eller du optimistisk?
1: Hvis vi ikke gjør noe radikalt nå, så jeg veldig bekymret. Det hjelper ikke med fine stortingsmeldinger hvis den blir puttet I skuff og ikke blir gjort noe med det. Som den forrige ble, ikke sant? Så det må gjøres en radikal jobb på det området. Vi har masse elver I Finnmark, også som sliter med å nå gytebrønnsmålene og forsiktig... tilnærming. Tana ligger brakk, ikke sant? Norge, eller Europas største laksevassdrag, ligger I dag brakk. Så har du luseproblematikk, du har genetisk innblanding, du har vassdragsregulering. Så den fienden for laksen, den atlantiske ville laksen, den menneskeskapt. Punktum.
0: Reporter Matteo Dolva, NRK Finnmark. Artisten kaller seg for Bror Ingen, Vals på Trammen.

0: Klokka er 16.56. Nordkapp nytt. Espen Sanna, leder I Skarsvåg bygdelag, skryter av samarbeidspartnerne I prosessen med nytt klokketårn til Skarsvåg kirke. Det har vært et teamarbeid mellom miljøet I Skarsvåg, Nordkapp menighet, Honningsvåg mekaniske verksted og Frode Berg-Nilsen som har tegnet det nye kirketårnet. Menighetsrådet har vedtatt at Nordkapp menighet bevilger 70 000 kroner til prosjektet. Bygdelaget har bidratt med 20 000, Skarsvåg kirkes venner med ca. 54 000. Prosjektet har en kostnadsramme på 167 000 kroner, men Sanna mener de klarer å fullfinansiere klokketårnet. Det Honningsvåg mekaniske verksted som bygger klokketårnet, klokka som var I det gamle tårnet, blir brukt I det nye tårnet. Det Frode Berg-Nilsen som har tegnet klokketårnet, og Sanna lover at bygningen skal tåle uværsdagen. Målsetningen at jula blir ringt inn I Skarsvåg I år. Skarsvåg kirke ble innviet I 1961. Bengt Åge Jensen var en trekning I årets tippekonkurranse for Honningsvågs turns herrelag I 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultatet I hver sin kamp og måtte derfor ut I loddtrekning om hovedpremien to billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat I Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell I flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkapp. Olsen forteller at han deltar fordi det artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det folk både I bakken og på tribunen, så det håper at vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket I den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakket med seieren og billettene. I dag, fredag 9. oktober, starter BUFF Barne- og Ungdomsfilmfestivalen I Nordkapp. Det blir pizza hos klubben på turen, fyrverkeri klokka 19.45. Åpningsfilmen I festivalen Monster Mia, Mysteriepakken, hensvis åpningsfilm for barn og ungdom. Festivalen håper mange ungdommer besøker kinoen I helga. Det mange store filmer I programmet. I år har festivalen gjort mye for å få ungdom med. Det enklere å trekke barn til kino enn ungdommer. Jeg håper å se mange ungdommer på festivalen, sier festivalmedarbeider Elin Berg. Lørdag blir det festivalfrokost, ansiktsmaling I foajeen I rådhuset og klubben åpner tidlig klokka 16.00. Vi håper på en fantastisk festivalhelg I Honningsvåg, sier Berg. Fredag ble verdensdagen for psykisk helse markert I Skårungen Park Honningsvåg. Årets tema, tillit beredskap, hver handling teller. Til tross for kaldt vær med nedbør, så var det mange som tok turen innom parken for kaffe, kaka, pølser og aktivitet. Det var vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten og rehabiliteringstjenesten I Nordkapp kommune som samarbeide om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havnet på lørdag 10. oktober, ble markeringen til kommunen flyttet til fredag. Lørdag kveld det gratis arrangement hos Perleporten Kulturhus I samarbeid med 9750 Ung. På Perleporten markerer vi dagen på vår måte med musikk, skråblikk og samtaler om ting de fleste av oss kjenner oss igjen I. Om det går noe bra når det kanskje ikke gjør det, skriv Perleporten på Facebook. Fredag markerte David Pettersen at han har signert for 5 nye år og inviterte kundene til kaffe og kaka fra fredags formiddag som takk for samarbeidet så langt. Kaken fra Lakselv Bakeri ble meget godt mottatt av kundene. Han trekker frem medarbeidere og mulighet til å skape arbeidsplasser som noe av det mest givende med å være kjøpmann ved Rema 1000 I Honningsvåg. Pettersen forteller at det var en enkel beslutning å fortsette. Det gøy hver eneste dag, dagene ulike og det nye utfordringer hele tiden. Det ikke en kjedelig hverdag, sier David Pettersen. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, ordfører I Nordkapp, håper mange melder seg som bøssebærer til TV-aksjon, noe man enkelt kan gjøre på aksjonsnettside. Hansen forteller at også I år skal formannskapet ringe næringslivet. De siste årene har telefonrunden fra lokalpolitikerne betydd store bidrag til TV-aksjon. I fjor var Nordka på 7. plass I Finnmark I innsamlet midler til TV-aksjon. Hvert andre sekund flykter et menneske fra krig og konflikt. I år går TV-aksjonen til NRC flyktningehjelpen, noe ordføreren mener et godt formål. TV-aksjonen blir arrangert søndag 18. oktober. Lørdag skal de yngste spillerne fra klubbene I Finnmark spille fotball I flerbrukshallen Honningsvågturen og idrettsforeninger invitert til fotballturnering. Det blir kamper fra klokka 10 til klokka 16, turneringer for gutter og jenter 7 til 11 år. Honningsvågturen og idrettsforening stiller med 5 lag, Alta IF 2 lag, Hyfstein 1, Havøysund 5 lag, Porsanger idrettslag 2. Velkommen til flerbrukshallen på lørdag til masse god barneidrett, sier Thomas Hansen, nestleder I fotballgruppa til Nordkapp Nytt. I helga blir kretsmesterskapet I dart arrangert på Bankersbar I Lakselv. Det ligger an til 12 påmeldte deltakere fra Nordkapp. Det kretsmesterskapet I singel og par. I tillegg blir det spilt en elitecup med de 8 beste rangert fra Finnmarkscupen. Hvis Martin Næss gjør det godt I singel, kan han kvalifisere seg til Elitecupen. Dartturneringen blir arrangert lørdag og søndag. Nordkapp kommune lyste ut stillingen som virksomhetsleder for langtidsopphold og hovedkjøkken. Det en spennende stilling, stort selvstendig handlingsrom innenfor viktige tjenesteområder. Virksomheten består per I dag av bogruppe Nordkappfjellet, Vågenstua samt en skjerma enhet. I tillegg I hovedkjøkkenet under denne virksomheten har kommunen skrevet utlysninger. Virksomhetslederen har ansvar for administrasjon av hele virksomheten, økonomi, personal og overordnet faglig ansvar. Virksomheten har en fagsykepleier I 100% stilling og konsulent I 100% stilling. Det avdelingslederen ved Vågenstua og kjøkkenet. Stillingen underlagt kommunalsjef for helse, rehabilitering, omsorg og inngår I sektorens lederteam. Søknadsfrist 29. oktober. Honningsvågturen og idrettsforening har søkt om skjenkebevilgning. Idrettslaget skal bruke bevilgningen til årsfesten på turen lørdag 31. oktober. På grunn av installering av nytt journalsystem og intern opplæring Kjøllefjord legesenter stengt onsdag 14. oktober. Dersom du har behov for akutt legehjelp denne dagen, må du ta kontakt med Meam legekontor på telefonen 97 99 77 50. Jeg gjentar 97 99 77 50, eller legevaktsentralen på telefonnummer 116 117. Alle andre henvendelser som reseptfornyelser, timebestillinger, telefontimer må vente til legekontoret åpner igjen torsdag 15. oktober. Det melder Lebesby kommune på nett. Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtten til idretten I Nord-Norge med 5 millioner kroner I 2027. Ordningen reduserer terskel for nordnorske utøvere til å delta. Vi glad for reisestøtten videreføres. Det viktig anerkjennelse av det særlige utfordringen idretten I Nord-Norge møter med lange avstander og høye reisekostnader. Samtidig viser søknadene at behovet langt overstiger dagens ramme. Skal flere unge få reell likeverdig mulighet til å delta på treninger, konkurranser og mesterskap, uavhengig av bosted og familiens økonomi, må ordningen styrkes betydelig og bli langt mer langsiktig og forutsigbar. Reisestøtten ikke særfordel for Nord, det et nødvendig virkemiddel for å sikre idrettsglede til alle, sier Geir Knudsen, styreleder I Finnmark idrettskrets I en pressemelding. Dette viktig bidrag for å kompensere de ekstra reisekostnadene nordnorsk idrettslag og utøvere har på grunn av store reiseavstander. Bosted og reisevei skal ikke være avgjørende for mulighet til å delta I idretten. Reisestøtten ble etter påtrykk fra nordnorske idrettskretser innført som en prøveordning I 2026. Målsetningen at pengene skal gjøre det enklere for nordnorsk idrettslag og utøvere å delta på konkurranse, turnering og seriestøbel på tvers av fylkesgrense og kommunegrense. I forslag til statsbudsjett for 2027 videreføres reisestøtten som en prøveordning. Ordningen med reisestøtte gjelder for ungdom 13-19 år og gis for dokumentert transport og bokostnad til forhåndsdefinerte arrangement. Første del av 2026 kom det inn 329 søknader om reisestøtte I de tre nordnorske idrettskretsene med en total søknadssum på 25,7 millioner kroner. Det forventes en like stor søknadssum fra andre søknadsrunde som frist I desember. Bengt Åge Jensen vant trekning I årets tippekonkurranse for Honningsvågsturens herrelag I 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultatet I hver sin kamp og måtte derfor ut I loddtrekning om hovedpremien to billetter til turen revyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat I Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell I flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Raspotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det folk både I bakken og på tribunen, så det håper at vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket I den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakk med seieren og billettene. Det var Nordkamp nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 7,1 grader torsdag klokka 14. Laveste temperatur Sitsjøøvre Kautokeino minus 8,7 fredag før klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast Slettnes 4 I Gamvik kommune 24,4 meter per sekund før klokka 14 på torsdag. Mest nedbør Nufsvåg de siste 24 timene 19,6 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 9. oktober. Honningsvåg 5 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 4 grader, nordlig laber bris 8. Fruholmen 5 grader, nordlig lett bris 4. Lakselv 3 grader, svak vind. Karasjok 4 grader, svak vind. Hammerfest 3 grader, flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. På kysten nordvest frisk bris, liten kuling I øst, minkende eller skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger og sluddbyger, snebyger over 200-400 meter. Lørdag, litt kjøligere, bris omkring nord, på kysten frisk bris. Fram ettermiddagen periodevis liten kuling utsatte plasser, enkelte sluddbyger og snebyger I ytre strøk. Temperatur på Nordkapp. Platået 3-4 grader. Søndag, skiftende bris, på kysten nordvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling. I kyststrøkene enkelte sluddbyger og snebyger, først på dagen. Ellers delvis skyet oppå et svær. Temperatur I Skarsvåg 2-3 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Flerbrukshand på lørdag. Honningsvåg turn- og idrettsforening får besøk av klubber I Finnmark, der de yngste spillerne skal spille kamper I Honningsvåg. Fotball fra klokka 10 og utover ettermiddagen. Klubbene som kommer på besøk Alta IF, Hifstein, Havisund idrettslag og Porsanger idrettslag. Velkommen til fotball I Nordkapp Flerbrukshand lørdag. Og ja, han krupa sa det bra. Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager I året.
0: I denne sendingen så skal vi trekke hvem som vinner konkurransen som vi hadde I sommer på RadioNordkapp.no, Heia Turn. Vi skal også snakke om at det trengs bøssebærere til TV-aksjon. Kord Fløyel heter gruppa, deres nye singel som de har sendt meg heter «Uansett hva du gjør».

0: Da skal vi foreta trekning av tippekonkurransen Heia Turn. Der har det vært i denne sesongen målet å tippe eksakt sluttresultat for Honningsvåg, men sine kamper i femte divisjon. Deltakelsen har vært stor og engasjementet stort. Resultatene har vært vanskelig fordi at det har vært så mye mål å tippe i alle kampene. Honningsvåg, Tverrdalens andre lag 4-2, Søreglimt Honningsvåg 0-0, Frea Honningsvåg 6-1, Honningsvåg Hammerfest 2-4-5, Honningsvåg Kautokeino 12-2, Honningsvåg Rafsbotn 2-1, Alta 3, Honningsvåg 0-2. Det er bare noen av alle de kampene som det har vært mulig å tippe på nå i høst. Det var også en rekke med kamper før sommerferien. Det var to stykker som tippet helt rett på noen av de kampene i år. Det var Bengt og Jensen som tippet 2-1 til turen da turen slo Rafsbotn. Og så Geir Olsen som fikk sitt poeng da Hammerfest andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion. Det har jo også vært sånn i tippekonkurransen i år at det har vært så mye mål at undertegnet har rotet med resultatet på nettet, sånn at en gang så ringte han bønna eller sendte melding til han Knut Utsi og gratulerte han med seieren, så visste jeg at jeg hadde feil resultat, så han vant ikke likevel. Og en annen gang Knut skulle sende inn resultatet, så hadde de trøbbel med internetsiden, så han fikk bekreftelse på at han hadde sendt inn, men den kom ikke frem til oss, og han fikk ikke være med, og han påstod han hadde tippet rett på den kampen også. Vi har også et par andre som har ringt oss og sagt at de hadde tippet rett, men kom ikke frem resultat. Så hvis det har skjedd, så beklager vi det, men det er sånne tekniske problemer som ikke vi har helt hånd om bestandig. Vi skal høre litt fra en kamp hvor forvirringen var total. Det var mot Kautokeino som endte 12-2 til Honningsvåg, og jeg hadde 11-2 i protokoll.
1: Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har turen dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt? Har det talt feil?
2: Ja. Ja, jeg hørte en som 12-2 var det forbifart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har Ron Paul her, så han kan svare.
1: Hva sier dommeren?
3: Ja. Hva sier vi 12?
1: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mest et mål.
0: Da er vi klar for trekning av tippekupongen Heia Turen, for at det er jo sånn at vinner der får to billetter til Turnrevyen, men så blir det to som tipper likt, Bengt Åge Jensen og Geir Olsen. Og vi kan begynne med deg, Bengt Åge. Husker du hva kamp du tippet rett i?
4: Akkurat nå husker jeg ikke det, men jeg tipper nå i hvert fall bestandig turnseier. Det gjør ikke han Geir. Så det jo burde jo være en fordel for meg.
0: Geir, husker du hva du tippet?
5: Jeg tippet turn mot Hammerfest 2-7.
0: Ja.
5: Men Bengt, han tipper jo 2-1, som 99% av kampen ender med. Good luck.
0: Ja, men hvis vi begynner først med denne tippingen. Hvorfor deltar dere? Er det for å få rett, eller er det bare skøy?
4: Jeg synes det er skøy. Det er derfor jeg er med oss.
5: Ja, det er bare artig å være med.
0: Ja. Men så lurer jeg jo på, Geir, når det blir så mye mål som det blir. Er ikke det håpløst å tippe?
5: Nei, ikke når turen spiller. For de er håpløse i forsvar, og så er de av og til håpløse i angrep.
0: Ja. Men begge dere to er jo flinke å gå på kampene. Geir, hvorfor er det viktig å støtte opp?
5: Ja, vi må støtte opp at gutta ser at det er folk på, både i bakken og på tribunen, så ja. For det håper jeg fortsetter.
0: Ja, for Bengt, det er av og til en kald hobby å se fotballkamper i Honningsvåg.
4: Det er det, men det er veldig artig å gå på turnkamper, og så får man prate litt med folk, og ja, det er veldig artig.
0: Ja. Men så er det fremtiden for Finnmarks fotball. Jeg og Geir har diskutert det her mye om hvordan går det her til slutt. Blir det lag, og blir det serie på ellers bestemt? Og ikke minst på voksen fotball. Hva du tror, Bengt?
4: Ja, jeg håper nå i hvert fall at det er det, for det er veldig positivt for lokalsamfunnet at vi har fotballlag, og ikke minst A-lag.
0: Ja. Er du, Geir, hva du ser? Vi ser at til og med Noril og Hammerfest sliter med å holde seg i Finnbørg-serien.
5: Ja, det er merkelig. Man kunne få opp to ungdommer fra 17 til 32 år, så da har man en bra stall.
0: Ja. Ja, fordi at det er jo det som er problemet, Bengt. Det er ikke, det för få unga som växer upp nu och som blir här I under studier och skolegång.
4: Ja, det virker så att de men de har varit på Norway Cup så slutar de att spela fotboll. Mm. Då är de lei. Och det är väldigt trasigt. Det är det.
0: Men då ska vi inte utsätta träckningarna mer. Jag har funnit fram en gammal bingomaskin. Och så har han Bengt han har fått nummer 3 sedan Blackburn har 3 seriemästerskap.
5: Han måste ju bryta in där. Men han bör ju ha 9 kulor. Och Bengt bör ha 3.
0: Och så han Geir han har fått röd nummer 20 sedan United har 20 seriemästerskap. Och så vet du vad Kjell Bendik föreslog? Och så skulle vi ha 15 gula. Och hvis det träckte ut någon av de gula så var det jag som vann. Men det blev nedstämt. Ja. Det här är ju 100 år sedan jag har gjort så jag är spänt om det virker det här.
4: Ja, det ser inte ut som du får där.
0: Här kom det ut en blå.
5: Det var en blå.
0: Ja, Bengt, då har du 2 turnrevybiljetter, men både du och Hege Beate är ju så mycket I kommittén, så de måste ha fått på turnrevyn sett och Hege är ju... har hederstang och Geir har hederstang så de blir ju tillbudre biljetter uansett.
4: Ja, ja. Ja, men det var artigt att vinna så kan jag bruka det mot Geir senare.
0: Ja. Och ser dere så goda tippe dere to så har vi en viktig kamp I morgon I Premier League. Fulham Ipswich. Kan dere tippe där? Mitt lag Ipswich.
4: Nej, jag tippar 1-1.
5: Jag tippar inte 2-7, jag tippar 2-1.
0: Ja, det är bra. Det är bra att dere lite rull, men det var dåligt att ingen tippar Ipswich säger så jag tippar 2-0 till Ipswich. Och så han valde egentligen skåra bägge mål han norsken.
3: Ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, skal du samle inn penger til årets TV-aksjon, som søndag 18. oktober?
6: Jeg skal faktisk selv ikke samle inn penger den 18. oktober, for da har jeg en liten kort ferie, men jeg skal I alle fall bidra, men det også varaordfører Ruben Alseth som kommer til å være det politiske vertskapet for TV-aksjon på aksjonsdagen I år.
3: Kommer dere til å be næringsliv om midler?
6: Vi har allerede planlagt en ringerunde til næringslivet. Det noe vi innførte for 2 år siden. Det gjennomført 2 ganger, faktisk med ganske stor suksess, der resultatet har vært at vi har fått Nordkapp kommune opp på giverstatistikken de siste årene.
3: Hva det kommer av at næringslivet bidrar så mye som de har gjort når dere har ringt?
6: Jeg tror det handler om at vi rett og slett ringer dem og snakker med næringslivet, sier hva pengene skal gå til. Vi kan også gi eksempler på hva et beløp de gir kommer til å bidra til. Og så ser vi jo at det litt forskjellig I forhold til hva pengene går til utifra hvilke bidrag som kommer inn, men generelt så har bidraget fra næringslivet hatt stort utslag de siste årene.
3: Ja, for den summen faktisk større enn innsamlingssummen på søndagen.
6: Ja, den har vært det. Så det artig å se at det så stor giverglede også hos næringslivet. Og så det jo ikke sånn at næringslivet ikke har gitt før, men da har han gjort det på eget initiativ og ikke fått den telefonsamtalen fra formannskapet som aksjonskomité. Så det har hjulpet på.
3: Det viktig for Nordkapp å komme opp på statistikkene for antall kroner som blir gitt?
6: Det ikke et mål I seg selv å komme opp på statistikkene, men det jo artig å se givergleden I kommunen. Og det jo sånn at vi siden 23 har kommet oss opp på statistikkene. Det var rekord I 2024 da det var Barnekreftforeningen som var mottaker, og så gikk det litt ned I 2025, men vi har fortsatt en stigning I givergleden I Nordkapp, og næringslivet har utmerket seg, men det også stor giverglede ellers I samfunnet. Vi kom jo på 7. plass I Finnmark fylke I fjor, og så tror jeg vi kom på 119.

0: Afghanistan, Tjad, Sudan og Kongo. Og målet er jo at flyktningene skal få både midlertidig og fast hjem. Så jeg synes formålet er godt. Det er en urolig verden. Det er alt for mange mennesker på flukt i verden, og det at vi kan bidra til det mener jeg er et veldig godt formål.
1: Jeg har på sosiale medier fått invitasjoner til Facebook-gruppe der overskriften er boykott TV-aksjon. Det er nytt for meg med sånne invitasjoner og sånne grupper. Hva du synes om det?
0: Jeg blir vel ikke overrasket av hvilken gruppe man blir invitert inn i bønna i dagens samfunn, men jeg velger å ikke gå inn i den gruppen, og jeg velger ikke å boykotte. Jeg synes flyktningehjelp er absolutt et godt formål, og jeg er trygg på at pengene blir brukt til det de skal brukes til.
1: De som vil være bøssebærere, hva skal de gjøre?
0: Den enkleste måten å gjøre det på, det er faktisk å gå inn på tvaksjon.no og melde deg som bøssebærer, og så vil det bli annonsert oppmøte på rådhuset den søndagen for å hente bøsse. Og så har vi også utlevert bøsse til fiskeværene. Men det enkleste er å gå inn på tvaksjon.no. Før så var det enkleste å gå på rådhuset, men nå er det enkleste å gå på nett og melde seg på og møte opp på det tidspunktet som fremgår på nettsiden til TV-aksjon.
1: Avslutningsvis, det at vi begynner å bli et pengeløst samfunn, er det kjedelig når man skal ha innsamlingsaksjoner?
0: Jeg husker jo spesielt før når jeg tok ungene med på denne søndagsturen, så var det jo konkurranse om å ha mest i bøssa. Og da var det jo penger som gjaldt i den konkurransen, og vips var jo også kommet. Og nå er det jo sånn at folk beklager seg, for de har ikke kontanter. Men uansett så gir de jo via vips når du kommer, og du får en god prat med folk du ikke møter så ofte. Så klart, for noen så var det jo artig med de pengene og tunge bøsser, men verden går videre. Givergleden er der fortsatt, og jeg mener det fortsatt har verdi å gå på døra til innbyggerne, på samme måte som vi ringer til næringslivet og bidragene øker.
2: Sivert Rundshovde, Himmeltind.

0: En skole innfører et nytt lesetiltak. Tre måneder senere leser elevene bedre. Kan vi da slå fast at det virker? Så enkelt er det ikke. I denne podcasten fra Universitetet i Oslo hører vi Fredrik Soli Vandem som programleder. Han snakker med professor Astrid Marie Jorde Sandsør.
1: Ok, dette med forskning viser at, studiet viser at når forskerne først har funnet en effekt i et sånt eksperiment som vi har snakket om nå, hva betyr det egentlig at det virker?
2: Ja, da har vi gjerne funnet ut at effekten er statistisk signifikant. Og det vil si er at vi er ganske sikre på at det faktisk er en effekt der, og at det ikke er tilfeldigheter. Så det er ganske viktig å vite om. Men i tillegg til det så er vi gjerne også interessert i å vite hvor stor er egentlig den effekten. Fordi selv om noe er statistisk signifikant, som vil si at vi er sikre på at den klassen lærte litt mer av å ha det tiltaket enn hvis de ikke hadde hatt det tiltaket, så er jo ikke det nødvendigvis så interessant hvis de bare lærte bittelitt mer, selv om vi er sikre på at de lærte bittelitt mer. Så jo mer de har lært av det tiltaket, jo mer interessant er det i et policyperspektiv kanskje, altså når vi lurer på hva vi faktisk skal gjøre i skolen. Så da leter vi etter effektstørrelser. Så da er vi interessert i å se på om effekten er større eller stor nok til å ha betydning for de elevene, eller om den er ganske liten og at det da kanskje ikke tilsier at det er det tiltaket vi skal satse på.
1: Så det er bare de eksperimentene som viser stor effekt som vil bli innført i klasserommet?
2: Nei, her må vi også tenke oss litt om, fordi hvis effekten er liten, men har blitt innført på en måte som ligner skolehverdagen, og kanskje på en måte hvor det ikke koster så mye å gjennomføre, så vi må også tenke på kostnaden av tiltaket, da kan det være at det fortsatt er en god idé. Og noen ganger så finner vi store effekter, men de er kanskje litt urealistisk store, fordi vi har brukt måleinstrumenter for å sjekke effekt som ligner veldig på det vi undersøkte. Så hvis du har et lesetiltak som skal lære deg masse ordforråd, og så tester du om de kan de ordene etterpå, så blir effektene kanskje veldig store. Men vi må jo tenke på om den type effekten er det vi egentlig var interessert i, eller om vi ville at de skulle generelt bli gode til å lese. Så vi må alltid tenke på effekten både i den konteksten den er målt i, og så må vi også tenke på størrelsen på effekten opp mot hva det koster å gjennomføre det, og også hvor vanskelig det kan være å innføre i skolen. Så det er ikke bare sånn at vi finner en effekt, og da burde vi gjøre det. Det er på en måte en tanke etterpå med hvordan kan vi få til dette på en god måte i samråd med politikere og skolen og lærere.
1: Da kommer du litt inn på noe som jeg lurer på. Og det er, dere har funnet effekt, og det virker seg å være fornuftig å innføre det. Hvordan blir det innført? Hvem er det som bestemmer det?
2: Ja, der har jo vi en rolle som forskere å gi den kunnskapen, eller finne den kunnskapen først, da, og så formidle den videre, som også er et viktig samfunnsoppdrag vi har, formidle den videre til de som tar beslutninger. Men så er det faktisk ikke vi som tar beslutningene. Og der er det jo mange avveininger, og noen av de handler om hva som gir effekt, men andre handler om ressursbruk og andre hensyn som skal tas, og politiske avveininger. Så vi forventer egentlig ikke nødvendigvis at vår forskning finner veien direkte inn i klasserommet, og det er kanskje gode grunner til at den ikke skal gjøre det heller, men det bør definitivt være en del av samtalen og en del av kunnskapsgrunnlaget som politikere og andre beslutningstagere bruker når de skal bestemme hva de skal gjøre med skolen.
1: Har du opplevd at du har noe som er helt fantastisk, og så kommer det ingen vei?
2: Ja, men noen ganger så er det jo litt at det tar tid. Det er jo ikke sånn at vi kan rope ut at nå fant vi en fantastisk effekt og tro at Skole-Norge skal snu seg rundt i morgen og gjøre noe med det. Noen ganger er det en lang prosess med små skritt i den retningen, og det er kanskje mer kunnskapsinnhenting for å være sikre på at det ikke bare er ett studie som fant det, men mange studier som kanskje viste det samme. Og så formidlingsarbeid og komme og snakke med politikere, snakke med Skole-Norge om hva vi tror fungerer. Og da kan det være at det drypper litt og litt, og at det til slutt blir kanskje en god idé som kommer inn i klasserommet.
1: Så en studie i seg selv er ikke nok til å slå fast at noe virker?
2: Som regel ikke, nei. Så det handler jo både om at man har gjennomført det studiet gjerne som forskere, særlig hvis det er et eksperiment. Og da lurer man jo på kommer det samme til å skje hvis man prøver å innføre det som en skole uten at forskerne står der og vil at ting skal gjennomføres på den måten man håper det skal gjennomføres i et eksperiment. Så kanskje man vil prøve det ut i en litt mer ordentlig setting. Og så kanskje man vil se til andre land og se om de har gjennomført lignende eksperiment og finner noe av det samme. Og så er det også veldig viktig at vi ikke bare forholder oss til den effekten, den der tallet på slutten som viser hvor stor effekt det var, men også at vi har masse kvalitativt og kvantitativt tallmateriale om eksperimentet, sånn at vi lærer hvorfor fungerte det når det fungerte. Hva var det som var suksessoppskriften for å få en skole til å innføre dette på en god måte? Og all den kunnskapen tar vi også med oss. Så ja, man finner kanskje en effekt av det studiet, men man burde nok samle kunnskapen både fra andre studier eller gjennomføre flere studier for å bekrefte, og også se til internasjonal litteratur for å se om det er andre studier som er relevante.
1: Ja, for da ser man på andre studier som ikke er eksperimenter også.
2: Man kan gjerne gjøre det, men jeg ville jo kanskje tenkt først og fremst å se på eksperimenter eller naturlige eksperimenter hvis det er selve effekten du er interessert i. Men hvis du er interessert i implementeringen eller hvordan det kan fases inn i en skole på en god måte eller hva som skal til for at læreren lykkes, så kan jo dette være forskning som hjelper oss med å forstå hvordan man skal innføre et sånt tiltak. Men akkurat effekt, så er det jo ganske viktig at vi ser på studier som har et design som gjør at vi faktisk kan slå fast at noe virker.
1: Ok, da må vi gå tilbake til de magiske ordene igjen da. Så hvis jeg eller de som hører på nå leser i en artikkel at forskning viser at studiet viser at noe virker, hva er det man skal tenke eller se etter før man blir overbevist?
2: Ja, da hadde jeg nok sett litt på hvordan de mener at dette fungerer. Først og fremst, er det en sammenligningsgruppe, eller har du bare fulgt en gruppe som får et tiltak over tid? Hvis det er en sammenligningsgruppe, er det sannsynlig at den er sammenlignbar med den som har fått tiltaket? Er det nok elever eller klasser eller skoler med til at vi faktisk tror at vi fanger opp effekten? Måler vi effekt på noe som ligger veldig nært opp mot tiltaket, sånn at det ikke er så veldig overraskende at vi fant effekt på det vi måler, men at det kanskje ikke er like relevant for hva vi egentlig grunnleggende sett har lyst til at man skal oppnå med tiltaket. Så alle disse tingene burde man nok tenke på før man hopper på og tenker «Yes, da gjennomfører vi det i skolen».
1: Så det er ikke alltid at det er sant når det står «forskning viser at», nødvendigvis?
2: Forskningen viser nok at, men det er ikke alltid sånn at den viser at noe fungerer.
1: Fordi forskningen ikke er god?
2: Nei, men forskning har ulike formål. Så noe forskning er litt mer at vi ser på sammenhenger mellom variabler. Så det kan jo være at klasser der vi ser at de har gjennomført et lesetiltak virker som at de også scorer bedre på en leseprøve. Men så lenge vi ikke kan utelukke at det er fordi de har utrolig entusiastiske lærere, eller at elevgrunnlaget, at de er flinkere i de skolene før de innførte tiltaket, og at det kan være årsakene til at vi finner de effektene og ikke egentlig tiltaket, da kan vi ikke slå fast at det er det som gjorde at det fungerte. Så vi må på en måte ha med oss litt nyansene inn der. Som et eksempel, så klassestørrelse, som alltid er en interessant tema, så finner vi ofte at mindre klasser, de har dårligere resultater. Men det er jo ikke fordi de er mindre klasser. Det er jo gjerne fordi man lager mindre klasser av elever som kanskje har litt ekstra utfordringer. Så da, det man fanger opp da er en klasse som kanskje har elever med flere utfordringer enn at det er effekten av mindre klasser. Så vi skal være litt forsiktige med sånne sammenhenger. Samtidig som sammenhenger kan være med å fortelle oss hva vi burde undersøke videre med for eksempel eksperimenter.
1: Så helt til slutt, for å oppsummere kort, hva er det som er viktig å tenke på når man ser at forskning viser at noe virker?
2: Ja, da burde vi være sikre på at du faktisk har sammenlignet med noe, enten ved et eksperiment hvor det er loddtrekning, eller et naturlig eksperiment hvor det ligner på loddtrekning, og at det er nok deltakere med til at vi kan være ganske sikre på at vi fanger opp effekt dersom det er effekt. Og en siste ting er kanskje faktisk å følge med på hvor det har blitt publisert. For det i forskningsverden er en slags kvalitetskontroll på at noen har faktisk sett at her kan du stå inne for det du konkluderer.
1: Tidsskrift.
2: Yes.
1: Ja, jeg tror vi bare stopper der.
2: Ja.
3: En podcast fra Sped Ames, finansiert av Forskningsrådet.
0: Den nye singelen til gruppa Vant heter Hver tredje time.

0: Villaksen står I fare for å bli utryddet. Det har vært et innspillsmøte I hovedstaden for å starte arbeidet med en stortingsmelding for å bevare villaksen. Geir Kristiansen, Berlevåg, jeger og fiskeforening var I Oslo.
1: Det var mange på talerlista og dårlig taletid, men du fikk sagt det som var essensen I det. Det jeg skulle prate om, det var selvfølgelig pokkelaks, bekjempelse av den.
2: Og det jo bevilget 54 millioner kroner til å bekjempe denne her pokkelaksen. Det nok, tror du?
1: Det økning på 54 millioner, det bevilget totalt 81 millioner kroner til pokkelaks. Men det som bekymringsverdig, det jo det at det ikke bevilget bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pokkelaks som kommer seg opp I vassdrag. Det synes jeg elendig.
2: Hva burde det tallet vært på da?
1: Nei, det burde vært, det vanskelig for meg å si, men det burde vært 30-40 millioner bare til forskning på det. Mm.
2: Men annet enn pokkelaks, hvilke innspill det som kommer på dette møtet?
1: Nei, det har jo med vanndirektiv å gjøre at staten begynner å følge det lover og forskrifter som faktisk der I dag, som de ikke gjør. Nye innspill om lukka eller om opprett I åpne anlegg som vi vil ha bort. Det jo en bekymring for oss I Øst-Finnmark, for oppdrettsnæringen ser til Finnmark. Og det, vi har ordfører både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om oppdrett. Så det faktisk et skremmende scenario.
2: Hva det du tror man kan oppnå med å ha et slikt innspillsmøte som dere hadde I dag?
1: Så det jo en prosess som skal gå over en par år, så vi skal jo være med I prosessen da videre. Det viktig at de lytter til Laksenorge, Villaksenorge. Det synes jeg vanvittig bra at vi får komme og si vår mening her.
2: Hva det som kommer til å bli viktig da, for at villaksen skal fortsette å eksistere?
1: Ja, du har alt fra luseproblematikk til vassdragsregulering I regulerte vassdrag. Effektkjøring av vassdragene som gjøres nå, den skadelig for laksen. Det det ingen tvil om.
2: I statsbudsjettet for 2027 så foreslås det jo et kutt på 305 000 kroner I støtten til norske lakselver. Og hvordan opplever du at myndighetens vilje til å hjelpe denne villaksen?
1: Den har ikke vært til stede ennå, så den har vært alt for lite til stede. Men der har jo faktisk ordfører og fylkespolitikere også en jobb å gjøre, og påse at de som sitter på Løvebakken gjør jobben sin.
2: Hvordan ser du på fremtiden for villaksen da? Du bekymret eller du optimistisk?
1: Hvis vi ikke gjør noe radikalt nå, så jeg veldig bekymret. Det hjelper ikke med fine stortingsmeldinger hvis den blir puttet I skuff og ikke blir gjort noe mer. Som den forrige ble, ikke sant? Så det må gjøres en radikal jobb på det området. Vi har masse elver I Finnmark, også som sliter med å nå gytegrønnsmålene og forsiktig tilnærming. Han har ligget brakk, ikke sant? Norge, eller Europas største laksevassdrag, ligger I dag brakk. Så har du luseproblematikk, du har genetisk innblanding, du har vassdragsregulering. Så den fienden for laksen, den atlantiske ville laksen, den menneskeskapt. Punktum.
0: Reporter Matteo Dolva, NRK Finnmark.
3: Klokka 17.47.
0: Nordkapp nytt. Espen Sanna, leder I Skarsvåg bygdelag, skryter av samarbeidspartnerne I prosessen med nytt klokketårn til Skarsvåg kirke. Det har vært et teamarbeid mellom miljøet I Skarsvåg, Nordkapp menighet, Honningsvåg mekaniske verksted og Frode Berg Nilsen som har tegnet det nye kirketårnet. Menighetsrådet har vedtatt at Nordkapp menighet bevilger 70 000 kroner til prosjektet, bygdelaget har bidratt med 20 000, Skarsvåg kirkes venner med ca. 54 000. Prosjektet har en kostnadsramme på 167 000 kroner, men Sanna mener de klarer å fullfinansiere klokketårnet. Det Honningsvåg mekaniske verksted som bygger klokketårnet, klokka som var I det gamle tårnet, blir brukt I det nye tårnet. Det Frode Berg Nilsen som har tegnet av klokketårnet, og Sanna lover at bygningen skal tåle uværsdagene. Målsetningen at jula blir ringt inn I Skarsvåg I år. Skarsvåg kirke ble innviet I 1961. Bengt Åge Jensen var en trekning I årets tippekonkurranse for Honningsvågs turens herrelag I 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultat i hver sin kamp og måtte derfor ut i loddtrekning om hovedpremien, to billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat i Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell i flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det folk både i bakken og på tribunen, så det håper jeg vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket i den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakket med seieren og billettene. I dag, fredag 9. oktober, starter BUFF Barne- og ungdomsfilmfestivalen i Nordkapp. Det blir pizza hos klubben på turen, fyrverkeri klokka 19.45. Åpningsfilmen i festivalen er Monster Mia, Mysteriepakken, hensvis åpningsfilm for barn og ungdom. Festivalen håper mange ungdommer besøker kinoen i helga. Det er mange store filmer i programmet. I år har festivalen gjort mye for å få ungdom med. Det enklere å trekke barn til kino enn ungdommer. Jeg håper å se mange ungdommer på festivalen, sier festivalmedarbeider Elin Berg. Lørdag blir det festivalfrokost, ansiktsmaling i foajeen i rådhuset, og klubben åpner tidlig klokka 16.00. Vi håper på en fantastisk festivalhelg i Honningsvåg, sier Berg. Fredag ble verdensdagen for psykisk helse markert i Skårungen Park Honningsvåg. Årets tema, tillit er beredskap, hver handling teller. Til tross for kaldt vær med nedbør, så var det mange som tok turen innom parken for kaffe, kaka, pølser og aktivitet. Det var Vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune som samarbeidet om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havnet på lørdag 10. oktober, ble markeringen til kommunen flyttet til fredag. Lørdag kveld er det gratis arrangement hos Perleporten Kulturhus i samarbeid med 9750 Ung. På Perleporten markerer vi dagen på vår måte med musikk, skråblikk og samtaler om ting de fleste av oss kjenner oss igjen i. Om det går noe bra når det kanskje ikke gjør det, skriv Perleporten på Facebook. Fredag markerte David Pettersen at han har signert for 5 nye år og inviterte kundene til kaffe og kaka fra fredags formiddag som takk for samarbeidet så langt. Kaken fra Lakselv Bakeri ble meget godt mottatt av kundene. Han trekker frem medarbeidere og mulighet til å skape arbeidsplasser som noe av det mest givende med å være kjøpmann ved Rema 1000 i Honningsvåg. Pettersen forteller at det var en enkel beslutning å fortsette. Det er gøy hver eneste dag, dagene er ulike og det er nye utfordringer hele tiden. Det er ikke en kjedelig hverdag, sier David Pettersen. Jan Morten Hansen, Arbeiderparti-ordfører i Nordkapp, håper mange melder seg som bøssebærer til TV-aksjon, noe man enkelt kan gjøre på aksjonsnettside. Hansen forteller at også i år skal formannskapet ringe næringslivet. De siste årene har telefonrunden fra lokalpolitikerne betydd store bidrag til TV-aksjon. I fjor var Nordkapp på 7. plass i Finnmark i innsamlet midler til TV-aksjon. Hvert andre sekund flykter et menneske fra krig og konflikt. I år går TV-aksjonen til NRC Flyktningehjelpen, noe ordføreren mener et godt formål. TV-aksjonen blir arrangert søndag 18. oktober. Lørdag skal de yngste spillerne fra klubbene i Finnmark spille fotball i flerbrukshallen Honningsvåg-turen, og idrettsforeningen har invitert til fotballturnering. Det blir kamper fra klokka 10 til klokka 16, turneringer for gutter og jenter 7 til 11 år. Honningsvåg-turen og idrettsforening stiller med 5 lag, Alta IF 2 lag, Hyfstein 1, Havøysund 5 lag, Porsanger idrettslag 2. Velkommen til flerbruksdagen på lørdag til masse god barneidrett, sier Thomas Hansen, nestleder i fotballgruppa til Nordkapp Nytt. I helga blir kretsmesterskapet i dart arrangert på Vankersbar i Lakselv. Det ligger an til 12 påmeldte deltakere fra Nordkapp. Det er kretsmesterskap i singel og par. I tillegg blir det spilt en elitecup med de 8 beste rangert fra Finnmarkscupen. Hvis Martin Næss gjør det godt i singel, kan han kvalifisere seg til elitecupen, da turneringen blir arrangert lørdag og søndag. Nordkapp kommune lyste ut stillingen som virksomhetsleder for langtidsopphold og hovedkjøkken. Det er en spennende stilling, stort selvstendig handlingsrom innenfor viktige tjenesteområder. Virksomheten består per i dag av bogruppe Nordkappfjellet, Vågenstua samt en skjerma enhet. I tillegg er hovedkjøkkenet under denne virksomheten har kommunen skrevet utlysninger. Virksomhetslederen har ansvar for administrasjon av hele virksomheten, økonomi, personal og overordnet faglig ansvar. Virksomheten har en fagsykepleier i 100% stilling og konsulent i 100% stilling. Det er avdelingslederen ved Vågenstua og kjøkkenet. Stillingen er underlagt kommunalsjef for helse, rehabilitering, omsorg og inngår i sektorens lederteam. Søknadsfrist 29. oktober. Honningsvågturen og idrettsforening har søkt om skjenkebevilling. Idrettslaget skal bruke bevilgninger til årsfesten på turen lørdag 31. oktober. På grunn av installering av nytt journalsystem og intern opplæring er Kjøllefjord legesenter stengt onsdag 14. oktober. Dersom du har behov for akutt legehjelp denne dagen, må du ta kontakt med Meam legekontor på telefonen 97 99 77 50. Jeg gjentar 97 99 77 50. Eller legevaktsentralen på telefonnummer 116 117. Alle andre henvendelser som reseptfornyelser, timebestillinger, telefontimer må vente til legekontoret åpner igjen torsdag 15. oktober. Det melder Lebesby kommune på nett. Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtten til idretten i Nord-Norge med 5 millioner kroner i 2027. Ordningen reduserer terskelen for nordnorske utøvere til å delta. Vi er glad for reisestøtten videreføres. Det er viktig anerkjennelse av det særlige utfordringen idretten i Nord-Norge møter med lange avstander og høye reisekostnader. Samtidig viser søknadene at behovet langt overstiger dagens ramme. Skal flere unge få reell likeverdig mulighet til å delta på treninger, konkurranser og mesterskap, uavhengig av bosted og familiens økonomi, må ordningen styrkes betydelig og bli langt mer langsiktig og forutsigbar. Reisestøtten er ikke særfordel for Nord, det er et nødvendig virkemiddel for å sikre idrettsglede til alle, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Dette er viktig bidrag for å kompensere de ekstra reisekostnadene nordnorsk idrettslag og utøvere har på grunn av store reiseavstander. Bosted og reisevei skal ikke være avgjørende for mulighet til å delta i idretten. Reisestøtten ble etter påtrykk fra nordnorske idrettskretser innført som en prøveordning i 2026. Målsettingen er at pengene skal gjøre det enklere for nordnorsk idrettslag og utøvere å delta på konkurranse og turnering og seriestabell på tvers av fylkesgrenser og kommunegrenser. I forslag til statsbudsjett for 2027 videreføres reisestøtten som en prøveordning. Ordningen med reisestøtte gjelder for ungdom 13-19 år og gis for dokumentert transport og bokostnad til forhåndsdefinerte arrangement. Første del av 2026 kom det inn 329 søknader om reisestøtte i de tre nordnorske idrettskretsene med en total søknadssum på 25,7 millioner kroner. Det forventes en like stor søknadssum fra andre søknadsrunder som har frist i desember. Bengt Åge Jensen var en trekning i årets tippekonkurranse for Honningsvågturens herrelag i 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trakk sluttresultatet i hver sin kamp og måtte derfor ut i loddtrekning om hovedpremien 2 billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat i Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell i flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotn, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet i hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkapp. Olsen forteller at han deltar fordi det er artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det er folk både i bakken og på tribunen, så det håper jeg vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket i den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakket med seieren og billettene. Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 7,1 grader torsdag klokka 14. Laveste temperatur Sitsjøøvre Kautokeino minus 8,7 fredag før klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast Slettnes 4 I Gamvik kommune 24,4 meter per sekund før klokka 14 på torsdag. Mest nedbør Nufsvåg de siste 24 timene 19,6 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 9. oktober. Honningsvåg 5 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 4 grader, nordlig laber bris 8. Fruholmen 5 grader, nordlig lett bris 4. Lakselv 3 grader, svak vind. Karasjok 4 grader, svak vind. Hammerfest 3 grader, flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. På kysten nordvest frisk bris, liten kuling I øst, minkende eller skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger og sluddbyger, snebyger over 200 til 400 meter.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: En veldig alvorlig hemmelighet. Julie la ikke merke til at fru Sivertsen satt i sofakroken og strikket. Hun var all for opptatt av å snakke om fru Pettersen. Fru Pettersen tenker bare på seg selv, sa hun, og så smilte hun et søtt, lite damesmil. Og vet du hva hun gjorde på søndag? Da spaserte hun omkring i en krossbare, rød drakt, mens den stakkars jentungen var kledd som et fugleskremsel. Jentunge? Sa Emma. Ja, jentungen til fru Pettersen. Har hun en jentunge? Å, ja da. Og vet du hva? Fru Pettersen er så dårlig til å holde orden at vi må sende ungen hans på barnehjem. Det går ikke an for en unge å vokse opp i et sånt rotehull. Og tenk at hun har kjøpt den i Paris, avbrøt Emma. Drakten, mener jeg. Den røde drakten til fru Pettersen, den har hun kjøpt i Paris, og den koster 100 000 kroner. Å nei, for hun har fått den av frøken Låning, sa Julie. Det har hun ikke det. Jo, for det har hun. Frøken Låning hadde slanket seg så mye at drakten var blitt for stor til henne, og så ga hun den til Anna Serafina, til fru Pettersen. Emma åpnet munnen. Fru Pe... begynte hun, men Julie bare fortsatte å snakke. Det er ikke for å sladre, så sa hun Ulrik. Jeg sladrer aldri om andre mennesker, men hvis du lover ikke å si det vekk, så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Emma flyttet stolen sin nærmere Julie. Hun likte å høre på hemmeligheter. «Jeg skal ikke si det til noen», lovte hun. «Det er en veldig alvorlig hemmelighet», sa Julie, ganske så høytidlig. «Og hemmeligheten er at fru Pettersen lærer ungen sin opp til å stjele. Ungen hennes stjeler som en ravn!» Julie løftet den lille rosete koppen og drakk en sup kakao før hun fortsatte. «I går...» Da var jeg i Løkkegården og besøkte de, og straks jeg kom inn i stovet, skjønte jeg at noe var galt. Så gløgge jeg. Emma åpnet munnen, men hun sa ingenting. Jeg kom som sagt inn i stovet, og vet du hva jeg så? 20 gods, fru Rosenknopp. 20 gods. Emma sa fremdeles ingenting. Hun bare glodde på Julie. Tenk at midt på stuebordet, der sto ei kostbar speledåse som ungen til fru Pettersen hadde rappet. Julie tidde brått. Det kjente som hun satt og løy. Hun visste at hun snakket om noen som ikke fantes, og likevel var det akkurat som hun snakket om Magda. Men Magda hadde ikke stjålet noen spilledåse. Hun hadde fått den av Julie. Det var hennes for ordentlig. Det er ikke sant likevel, sa Julie. Det er ikke sant at du stjal spilledåsen, for hun hadde fått den av meg. Akkurat da skrapte de en stol. Et strikketøy falt på gulvet, og noen listet seg ut av stovet. Det var fru Sivertsen. Hadde hun hørt hva de snakket om? Å ja, hun hadde hørt hvert eneste ord, og nå brant det i kinnene til fru Sivertsen. Hun klarte ikke bare å stå over lenger, så ekkel følte hun seg. Fru Sivertsen gikk inn i soverommet og sette seg ved toalettbordet. Der bøyde hun seg fremover med hovet i hendene. Jeg vet ikke hvor lenge hun satt der, og hva hun tenkte. Men senere har hun fortalt at hun tok en stor beslutning den gangen. Hun lovte både Gud og seg selv at hun aldri skulle snakke vondt om andre mer. Da Sivertsen kom inn igjen, hadde Emma og Julie spist opp alle bollene og drukket opp all kakaoen, og de hadde sluttet å leke fine damer.

fredag etter 18. søndag etter trefoldighet. For Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinterbrev 1, vers 6 og 7. Med takknemlige hjerter og et rett alvor skulle også vi be Gud om at han, på grunn av det han har gitt oss, vil fastholde vår straffrihet til vår Herre Jesu Kristi dag. Derfor formaner Paulus oss til å bli i denne erkjennelsen og takknemligheten for Guds nådegaver, fordi vi gjennom dem er blitt gjort så lykksalige. Trenger vi ikke noe mer. Fra nå av skal vi bare vente på at Herren, ved sin gjenkomst, skal stille klart framfor våre øyne det han har lovt og allerede gitt oss i troen. Hittil har man skrevet mye om hvordan man skal forberede seg til døden og vente på den ytterste dag. Men fordi en ikke har kunnet vise til noe av den trøsten og saligheten som ligger i Kristi nåde, har man bare gjort svake samvittigheter enda reddere. Når det gjaldt å stå seg mot døden og Guds dom, henviste man menneskene bare til deres egne gjerninger og gode liv. Men i stedet for dette har vi nå mottatt Guds dyrebare nåde. Alle de som har evangeliets ord, går nå av sted og skjøtter sine embeder og de gjerninger som er befalt dem, uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører. De trøster seg til at de ved dåpen er innpodet i Kristus. De tar imot syndsforlatelse til styrke for deres tro, bruker nattverden og overgir sjel og legeme til Kristus. Hvorfor skal slike mennesker frykte for døden? La timen komme når den vil, enten det da skjer ved pest eller annen plutselig ulykke, enten det skjer når de sover eller våker, så er de alltid forberedte og godt skikket, fordi de blir funnet i Kristus. Derfor skal en kristen takke og love Gud med glede, for han ser selv at han ikke trenger noe mer, og ikke kan få noe bedre enn det han allerede har ved syndenes forlatelse, den hellige ånds gave og lydigheten mot sitt kall. Bare han nå daglig tiltar og blir standhaftig i tro og påkallelse av Herren. Noen bedre lære og tro kan vi imidlertid ikke få, for evangeliet lærer oss følgende: tro på Kristus, og be og lev etter Guds ord. Dersom døden da overrasker deg, så vet du hører den Herre Kristus til. Det er for at vi skal ha en sikker trøst, frelse og seier mot synd, død og helvete, at vi er kristne og lever på jorden, slik Paulus sier i Rombrevet 14,8, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Landsdag nummer 298, vers 1, 2 og 7.

En bilmekaniker må lære navnene på de forskjellige delene i en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det er nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak i de viktigste kjerneordene. Bare slik

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapittel 16, vers 16-18. Vi har kalt dagens program «Frelsens vei». Og vi leser. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne i samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun i alle fall sannheten. De var den høyeste Guds tjenere, disse mennene, og det var frelsens vei de forkynte. Men en dag stanset Paulus, opprørt over det han så og hørte, og så driver han den vonde ånden ut av henne i Jesu navn. Dermed var slavepiken fri den vonde ånden. Men nå var hun heller ikke lenger noen inntektskilde for sine herrer, og det skulle det bli en masse bråk av, noe som etter hvert førte Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien. Men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Frelsens vei, dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp, viser oss de største rikdommer. Det første ordet og det første utsiktspunktet er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff. Og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år fremover.
I begge situasjonene handler det altså om at noe galt skjedd. Og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, noe galt fatt. Mennesket blitt lovbryter i forholdet til sin skaper. Og med dette menneskets største problem blitt synden og døden. Synd en majestetsforbrytelse som det må sones for. Men mennesket ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus. Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen. Og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han en soning for våre synder». Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet, til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10:4 står det slik, det umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Ordet som det gamle testamentet bruker for å sone, betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at offringene som det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde. Han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som en soning, også for dine synder. Det andre ordet, det andre utsiktspunktet, ordet forsoning, eller ordet forlikelse. To forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden, men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske på grunn av synden. Jesus sonet synden, da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds vrede, tok vår straff og betalte vår gjeld. Jesu død betyr altså at Guds krav oppfylt. Synden har fått sin fortjente straff. Men Jesu død betyr også at vårt behov dekket. Nå kan Gud tilgi oss alle våre synder,
uten å se gjennom fingrene med det som galt. Dermed har Jesus soningsverk gjort forsoning mulig. Det brutte forholdet mellom Gud og mennesker, det kan gjenopprettes. Men i en konflikt det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud fornøyd med Jesus. Gud fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud en forsonet Gud. Og da spørsmålet, hva med deg og meg? Du fornøyd med Jesus? Slik som Gud det? Du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus gjort? Det derfor Bibelen sier, la dere forlike, la dere forsone med Gud. Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv, i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet Guds forhold. Gud sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann går omkring fra slavebod til slavebod og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord, der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3, 24. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. I Efeserbrevet 1, 7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9, 12, «Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden, Guds vrede
Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted. Han sonet all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva forløsningens resultat? Resultatet at trelldommen brutt, og du og jeg frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid. Syndenes forlatelse gjelder hos Gud. Anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden, nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis framlagt. Det fullt av folk i rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og i stillheten som råder, lyder det. Den anklagede frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene ubeskrivelige. Han frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren i behold. Dette bildet forklarer av de viktigste ordene i hele Bibelen. Ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig i daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet hentet fra rettspråket, og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent i dommen. Rettferdiggjørelse altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer i himmelen, hos Gud. I budskapet om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som en synder, bli frelst? Svaret dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig, for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesus skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under i verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt i dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette frelsens vei, veien
til Jesus.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjonen. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjonen. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sees ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting. Og det skjønner vi ved tro. Ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen. Hvis man holder seg til det man skal holde seg til, da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da også Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det. Og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi. Men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet.
Altså himmelen, som vi kaller den i dagligtale, med sol, måne og stjerner, og hele dette store univers som ingen grenser har i virkeligheten, det hører med til den jordiske side ved skapelsesverket. Og det er antydet hvordan det er blitt til i skapelsesberetningen. Denne skapelsesberetningen går da til og med kapittel 2. Og nå skal du merke deg, her er ikke, som det ofte blir sagt i dag, to skapelsesberetninger. Man påstår at det er en skapelsesberetning i kapittel 1 som går frem til 2-4, og så kommer det en ny skapelsesberetning fra 2-5 og ut kapittel 2. Og disse skapelsesberetningene er da ikke bare forskjellige, men man sier endog at de står i strid med hverandre. Nei, det er det ikke tale om. Når du leser fra 2-4 og utover, så hører du det at det er ikke begynt å vokse på jorden ennå. Gud har ikke latt det regne på jorden. Ingenting er ennå spiret frem. Og så hører vi at Gud lar det regne på jorden, og at det begynner å spire frem. Men da forstår du, det forutsetter at det er skapt. Det er ikke en skapelsesberetning i og for seg. Det er et nærbilde av noe som er fortalt generelt i kapittel 1. Kapittel 1 forteller bare generelt. Det har ikke noen spesielle trekk. Og som menneskets skapelse er det fortalt helt generelt og i sin alminnelighet i kapittel 1. Men for at vi skal forstå menneskets vesen, var det nødvendig å ta med et nærbilde av noe av det som er omtalt rent i sin alminnelighet i kapittel 1. Og dette nærbildet er det vi får i kapittel 2, og alt som sies der, har med menneskets skapelse å gjøre, og står der for at vi bedre skal forstå hvem og hva mennesket egentlig er. Selve skapelsesberetningen får vi da i kapittel 1, og så suppleres den av dette nærbildet i kapittel 2, og til sammen utgjør disse to kapitlene en enhet. En skapelsesberetning. Kapittel 1 fremstiller alt skapt av Gud. Det første han skaper er lyset, og så kommer det i tur og orden. Det er 6 skapelsesdager som er omtalt der. Man har spurt, hva betyr disse dagene? Er det å forstå slik at Gud har skapt alt på 6 døgn? For å svare på det må vi se hvordan ordet dag i sin alminnelighet brukes i det gamle testamentet, og for den saks skyld også i det nye. Og vi oppdager snart at ordet dag er det vanlige uttrykk for et tidsavsnitt, for en periode. Det mest tydelige eksempel på det har vi apostelen Paulus' språkbruk, når han sier, «Se, nu er den velbehagelige tid. Se, nu er frelsens dag.» Og frelsens dag betyr der hele tidsrommet fra Jesu oppstandelse til hans gjenkomst. Det er altså karakterisert som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser også ordet dag brukt på samme måten i profetien. På den dag vil jeg oppreise Davids falne hytte, og det siktes til den nye pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hele påsken, for eksempel, flere steder. Ikke bare om en bestemt dag i påsken, men hele høytiden i dens sammenheng. Og jeg kunne nevne mange andre eksempler. Og det naturlige er å oppfatte dag i skapelsesberetningen som uttrykk for et tidsavsnitt, en epoke, uten at vi kan si det minste om hvor lang eller hvor kort den kan ha vært. Det som disse dagene uttrykker, det er en bestemt planmessighet i Guds skaperverk. Det går likesom i etapper, og det er underlig å se at gangen i det, den ligner svært meget på det man i alminnelighet får høre om hvordan alle ting skal være blitt til. Men jeg understreker igjen, det er ikke naturvitenskap vi har i skapelsesberetningen. Det er det vi trenger for å forstå at Gud har skapt alle ting ved sitt ord, og ikke minst for å forstå menneskets vesen. Og med det skal vi da gå over til å se litt nærmere på skapelsen av mennesket.
Først hører vi i kapittel 1 i første Mosebok. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med menneske. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kveld.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Jeg ønsker dere velkommen til Steins kontotime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk konto og utenlandsk konto å høre på den neste timen. Jeg skal starte med en skikkelig ikon innen kontomusikk, nemlig Johnny Cash. Her skal han komme med en melodi som heter Rockabilly Blues.

Judds heter ei gruppa som jeg skal spille til dere nå. Her skal de synge en låt til oss som heter I Wish You Wouldn't Treat You That Way.

så har jeg funnet fram en duett her. Det Arne Benoni som har fått med seg Lynn Anderson med en låt som heter Even If It Takes Forever.

Ja, da er han kommet utenlands country igjen, og det vi hørte her, det var Travis Tritt med en låt som heter Get a Little Rowdy. Neste ut, det er David Ball. Han kommer her med A Girl I Used to Know.

Det er Bobby B som skal få den ære av å avslutte sendinga mi. Dere har hørt Steins kontritime med Stein Siversen, som har spilt kontrimusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Her kommer altså Bobby B med Street of Baltimore.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: Klokka 22.00.

0: Ja da, det er ypperlig tid på dagen. Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god kveld, så jeg gjør bare det. Riktig god kveld, og så er det jo ypperlig i dag, og ønsker dere riktig god fredag også, så jeg gjør det jo. Riktig god fredag. Og så ønsker dere selvfølgelig velkommen til Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord. Vi har jo da selvfølgelig vår faste fredagspost. De fredagene vi her, så den fast. Radio Mehamn sin kvelds nattradio. Vi skal holde på ifra sendestart helt til midnatt, så dere kan bruke kvelden eller om oss, da kveld går til natt. Hørtes ikke det fint ut? Jeg veldig liten i dag, Are. Da røper jeg navnet på han som sitter i teknisk avdeling. Men jeg kan fortelle mer om hva vi skal gjøre i dag. Vi skal selvfølgelig ha quiz, vi skal ha innringere, vi skal ha rettesvar, vi skal ha trivelig prat, vi skal ha en tippekonkurranse og sånne ting. Lett blanding på quizzen. Årstall og lett blanding. Hvert spørsmål er, skal vi frem til et årstall? Dere skal finne ut. Tippe på, google og ringe inn til radioen 78 49 65 50. Og så skal dere få lov å tippe på tall mellom 1 og 20. Vi gjør det enkelt. Vi liker det enkle liv her i Radio Mehamn, altså. Ja. Så tipp på et tall mellom 1 og 20, så sjekker vi til vi finner en som har tippet et av de tallene. Belønnes da med griseflakslodd som blir skrapet live på luften. Og penger blir overført med en gang på Vips. Hadde jo vinner i går. Nei, i fjor. Nei, det heter ikke det. Det heter forrige uka. Så vant de faktisk vant 50 kroner på det griseflakslodd. Det kan man vinne opp til 20 000. Vi er som vanlig to stykker som er fast på jobb, men Are, du har noe nytt å fortelle fra teknisk avdeling. For det første kan du rette opp og zoome inn kamera. Det ser jo som at jeg sitter på Veviknes avdeling.
1: Det er jeg sett å prøve å gjøre dette her nå, men jeg ser jo at han...
0: Han er bare tull.
1: Han peser, han vil ikke prate med kameraet, så jeg skal bare koble han opp igjen her, så vi får zoome inn på det.
0: Ja, jeg er her. Men du er ikke alene i teknisk avdeling i dag.
1: Nei.
0: Fortell.
1: Vi har fått oss en lærling.
0: En lærling.
1: Vi har fått med oss Annelise. Hun har bakhåndsreis.
2: Veldig.
0: Det kan jeg forstå, for jeg hørte hva som ble sagt. Det var alt på en gang.
1: Og Kåre sier når jeg kommer inn døra, må ikke du ta alt på en gang? Og nå har vi tatt alt på en gang.
0: Ja.
1: Så det er jo så.
0: Sånn er det.
1: En plass må vi begynne.
0: Ja, like så greit å begynne med alt.
1: Ja, det skal vi se om vi får zooma inn på den. Det var veldig vanskelig i dag.
0: Jeg slår på reserva.
1: Bare finne den rette knappen. Der, kanskje.
0: Se der, oi, der er jeg.
1: Der var han.
0: Ja, den er stor og stersk.
1: Yes. Hvor var vi forresten?
0: Nei, vi er fortsatt i Radio Mehamn, og du forteller at du har noen som helt frivillig sendte melding tidligere i dag og spurte om det var mulig å komme hit og se om hun hadde høy til å lære teknikken.
1: Ja.
0: Ser det bra ut så langt? Har hun høy til å lære teknikken?
1: Det skal vi nå finne ut av.
0: Ja. Og det fine med det at vi har dessverre ikke sånn medlytt ute i...
1: Nei, jeg sitter og pønsker på hva jeg må gjøre for at vi skal få en headset til her.
0: Ja, men det fine med det da, hun hører jo ikke hva vi sier.
1: Nei, hun slipper å høre hva vi sier.
0: Hun hører ikke hva jeg sier. Ja da, ja da. Nei, men du skal ta oss igjen da, hvor sendingen kan føles i alle fulle fall. Musikken som vi hørte var Whiskey & Gasoline fremført av Def Lev, hentet ifra Epidemic Sound, og det er en grunn til det. Ta oss igjen da, smørbrødlista du, Pettersen.
1: Yes, vi sender som vanlig på FM i Radio Mehamn sitt sendenett. Der har vi sender på Trollhetta. Vi har sender på Rådhus i Mehamn. Vi har sender på Area sitt kontorbygg i Kjellefjord. Vi har sender på Gartfjell på Vindmølleparken. Så sender vi Radio Nordkapp sitt FM-nett. Det skjer på Magerøya og innover. Vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett i Laksevåmeng. Så sender vi på DAB, det gjør vi i Samkring sitt sendenett, som vi er en del av. Da har vi sender i Kirkenes, i Varde, Vadsø, Vesterjakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Så sender vi på en app som heter Radio Player. Den finner du på mobil, på nettbrett, på TV, av TV-bokser, i bilen, nær så hvor som helst, der du har Android og Apple. Så har vi en pitteliten webradio. Den kan du finne på mean.net i menyvalget Radio Mean. Den har vi freshet opp. Vi har fått han Claude til å hjelpe oss å pusse opp. Så den er ny og fresh. Den er fin for dem som har lav båndbredde. Det er ikke så mange av dem igjen. Men hvis du kjenner at du har lav båndbredde, så er det en fin plass. Da kan du i hvert fall høre på. Så har vi lyd og bilde på to plattformer. Det er Facebook og YouTube. Facebook, det finner du på meon.net sin Facebook-profil. Der foregår det en direkte sending der du kan se på, høre på og skrive hilsener. YouTube, det er også meon.net sin YouTube-profil. Der kan du også finne en direkte sending, i tillegg til det webkamera som sender på YouTube-en hele tiden. Og der kan du som sagt også se på og høre på og sende hilsener, så får vi dem inn her, og så godkjenner vi dem, og så slipper vi dem på lufta, og så leser vi dem selvfølgelig opp, sånn at de som bare hører på også får med seg hilsener. Og det er vel omtrent der det foregår i kveld.
0: Ja. Men det er jo mange måter man kan høre radio på hvis man vil.
1: Ja da, og det er mange som får oss inn. Det er klart, Facebook er nok en sånn veldig enkel vei å spre seg. Så vi hadde jo sist innringer fra Andenes.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja. Og vi har hatt fra utlandet og... Ja.
0: Utlandet.
1: Australia er nå vel rekorden så langt, så vidt vi vet. Spørsmålet hva vei signalet gikk.
0: Vi har vel problemer med å komme noe lenger unna, har vi det?
1: Vi får se. Vi er ikke så gode i geografien.
0: Nei, men jeg vet at det er langt dit ned.
1: Det er veldig langt.
0: Ja. Ja. Ja da, det var jo på julesending vi hadde det. Ja da, det blir quiz som jeg sa. 78 49 65 50 er jo det magiske telefonnummeret du ringer når du vet, eller tror du vet du har svaret. Så blir du tatt høflig imot av Petersen og kompani i teknisk avdeling.
1: Yep.
0: Og så sier han ja, det var rett, så sier han nei, det var feil. Og hvis han sier ja, det var rett.
1: Da kommer lyden,
0: som var ferdig i dag.
1: Ja da. I dag, i og med at vi har visst å analyse alle knappene, så har vi kommet på mestparten.
0: Ja. Det var ikke verst. Hører du den, så venter du bare med å ringe inn.
1: Ja.
0: Det neste spørsmålet, for det blir flere. I løpet av kvelden, altså, hva vi skal prate om i kveld? Ja. Vi orsker ikke å ta det så kjedelig som statsbudsjett og sånne ting. Det... Nei. Banker og sånn. Jo, kanskje litt. For det første spørsmålet, det kommer nå. Katti ble Norges Bank opprettet. Du ringer til Radio Mean hvis jeg vet svaret.

0: Jackson. Der hørte vi Don't Stop med I Mean og Nick Hansson i samarbeid. Spørsmålet var hva årstall ble Norges Bank opprettet. Da lurer jeg på, har vi noen på tråden?
1: Det har vi ikke, for vi hadde bare en testringing.
0: Ja, det var bare det som var.
2: Vi ble litt bekymret for at ting ikke virket her.
0: Akkurat, ja. Og dere fikk svar.
2: Ja, vi tror noe det. Enten da la jeg på Annelise, eller så...
1: eller så la jeg på den som prøvde å ringe inn.
0: Ja, for dem som bare hører på, han har ikke lagt seg på Annelise. Altså.
1: Nei.
0: Bildene forteller sannheten. Nei, det kan du ikke se heller, for nå er det bare webkamera som vises.
2: Åja.
0: Oi, der var vi.
2: Det er en knapp for mye å trykke på her.
0: Det, ja. Neida, vi håper selvfølgelig at noe som...
2: Vi blir litt forvimset av å teste telefonen.
0: Vi håper selvfølgelig at telefonlinjen er i orden. Kanskje spørsmålet kom som plutselig. Jeg kom til å tenke på det her. Det var ikke noe sånn forberedning. Det var bare sånn, bing, her er spørsmål, ring inn. Det går an å google selvfølgelig hva til Norges Bank ble opprettet. Det er mange år siden. Det har gått inn og ut noen kroner der i løpet av årene, vil jeg tro. Det blir ikke noe blått i hvert fall, så det er noe rett.
2: Det er jeg som tester.
0: Ja.
2: Det som var litt forfjamsende, så at han vil ikke søke...
3: Det var forferdelig rart nummer.
2: Hvem som ringer.
0: Ja, han har sånn... Da ringer du fra burner phone.
2: Ja.
0: Men da visker det i hvert fall.
2: Det skal ringe.
0: Det skal ringe, ja. Men da gir vi dere en ny sjanse, dere som...
2: Nå er det noen som virkelig ringer.
0: Nå er det noen som virkelig ringer.
2: Da tar vi den rett på lufta,
0: skulle jeg. Vi tar den rett på lufta, vi er litt spenstig.
2: Radio med han.
4: Var det noen?
2: Ja.
0: Nå er du direkte på lufta. Alle hører hva du sier. Alle hører hva du sier, nå.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Hallo?
0: Ja, hallo, ja.
4: Hallo, hva visste du? For det var 1816 den ble opprettet.
0: Det var i 1816, ja. Er det en Johannes vi prater med?
4: Ja. Ja, det er bra lenge siden. Jeg var ikke født da.
0: Nei, jeg spør om det er en Johannes vi prater med.
4: Nei, det er den damen dere prater med.
0: Åja, det er jo Benita.
4: Ja, riktig.
0: Herre verden, jeg kan ta sånn feil. Hæ?
4: Ja, tenk.
0: Ja, skal du si en gang til hva til Norges Bank blir opprettet?
4: Jeg må bare gå opp hit. Så, oi. Au. 1816 ble det opprettet.
0: 1816 ble det Norges Bank opprettet, ja. Er du kommet hjem fra Lakselv? Ja, du er ikke enda der inne, Rek.
4: Nei, jeg kom hjem på søndag, gjorde jeg.
0: Ja, akkurat så. Det var bare sånn helgetur, ja.
4: Ja da.
0: Ja,
4: men det er jo like. Ja, det var jo... Men det var jo veldig trivelig helgetur, var det?
0: Ja, det ville jeg nok tro at det var. Men du måtte jo hjem, for du skulle jo på jobb, ikke sant?
4: Jeg måtte jo kjøre hjem.
0: Ja, kjørte du?
4: Ja. Nei, altså, mamma kjørte jo hjem.
0: Ja, akkurat.
4: Ikke jeg.
0: Nei, satt du bare i baksettet og var redd?
4: Nei, jo, mamma var så redd for at jeg skulle bli bilsyk, så jeg måtte bare sette fremme, det er derfor.
0: Akkurat, ja. Men det ble du ikke.
4: Nei, jeg håper ikke det.
0: Det er kjempebra at man ikke blir bilsyk.
4: Ja, for det er veldig kjedelig å bli det også.
0: Det har du rett i.
4: Ja.
0: Men denne uka har gått greit for deg. Det har vært greit å være på jobb. Og...
4: Ja, det har vært greit nå.
0: Det er kjempebra.
4: Ja. Yeah.
0: Hva skal du gjøre i helga da? Skal du bare sløve, eller...
4: Jeg tror jeg skal bare sløve.
0: Ja. Nå er det jo meldt litt sne, og kanskje det har snedd litt, i hvert fall oppe på fjellene. Hva synes du om det?
4: Jeg synes det er helt forferdelig
0: ja.
4: At det har snedd.
0: Men vi vet at vi får jo det her hvert år.
4: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Så har du funnet frem vinterklærne og vintersko og sånn, for plutselig så er marka hvit.
4: Ja, jeg har funnet jo frem, så.
0: Ja. Så du er godt beredt, forberedt.
4: Ja, veldig forberedt, så.
0: Ja, men det kjenner
4: jeg. Men Annelise er ikke hun forberedt?
0: Jeg vet ikke om Annelise om hun er forberedt. Med vintersko og vinterklær. Hun blir opplært i teknikken. Hun har ikke tid å høre på.
4: Nei.
0: Nei
4: vel.
0: Sånn er det.
4: Nei vel.
0: Ja vel, så det sier du. Hva skal du ha til middag imorgen? Jeg ute etter middagstips igjen.
4: Nei, jeg tror jeg skal ha karbonade og potetmos og fløtesaus.
0: Ja, det hørte jo så godt ut.
4: Ja, så det skal jeg lage imorgen.
0: Ja, supert.
4: Ja.
0: Hva skal vi spise?
4: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nei, du får spørre den her.
0: Kanskje han har det, vet. Jeg vet ikke.
4: Ja.
0: Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
4: Ja.
0: Så skal vi se om du kanskje du vinner i dag.
4: Ja.
0: Hva slags tall vil du ha?
4: Jeg vil ha 20.
0: Du vil ha 20, ja. Og da skriver jeg 20 på Benita.
4: Ja.
0: Vet du hva som skjer neste helg?
4: Nei.
0: Vet du ikke det? Skal jeg fortelle deg det?
4: Ja, fortell.
0: Da er det messa i Idrettshallen.
4: Ja, da må du få spise kaka der. Og...
0: Ja.
4: Mm.
0: Men hvis ikke jeg tar mye feil, så er det kjøttbingo nede på puben på hotellet, eller garasjen på hotellet.
4: Garasje? Ja, spennende.
0: Jeg tror det var det. Det skal jeg finne ut i løpet av sendingen. Har du lyst til å sende hilsen til noen, så skal du få lov til det nå.
4: Ja, det vil jeg. Jeg vil sende god hilsen til bestemor Sine som hører på.
0: Ja.
4: Og så vil jeg sende god hilsen til den bestefar som Drago. Så han hører nå kanskje på, håper jeg.
0: Ja, det gjør jeg også.
4: Mm. Og ellers har jeg kjent jo kjære. Så vil jeg hilse til Annelise. Hun hører vel på, håper vi.
0: Det vil jeg tro. Hun hører noe litt på i hvert fall.
4: Ja, absolutt. Ellers alle kjente og kjære. Så vil jeg hilse til Hege som har bursdag neste onsdag. Hun hilser til.
0: Ja, det gjør vi jo. Hippura, hippura, sier vi.
4: Hippura! Ja.
0: Ja, men det var det.
4: Og så vil jeg, ja.
0: Nei.
4: Ja, stor takk for.
0: Du kan si, du finner på noen flere.
4: Ja. Og så vil jeg hilse til dere i radioen.
0: Takk.
4: Det var Nare.
0: Tusen takk for det, Benita.
4: Og riktig god helg.
0: Ja, riktig god helg til deg, og takk for at du ringte, og takk for at du hører på Radio Mayhem.
4: Ja, bare hyggelig.
0: For å ha en fin kveld og en god helg, og en god mandag og tirsdag også.
4: Takk.
0: Så høres vi ikke neste fredag, for da har vi ikke sending.
4: Nei, stemmer. Nei.
0: Men vi høres fredagen deretter.
4: Ja,
0: Yippie!
4: Det gjør vi.
0: Yippie!
4: Yippie!
0: Takk for at du ringte. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Hei, hei. Det var kvelds første innringer av Benita som visste at Norges Bank ble opprettet i 1816. Nemlig. Så var det selvfølgelig noe jeg skulle si, så jeg klarte å svelle.
5: Du må slutte å svelle.
0: Ja, på sykkel bare regn med
5: og sånne uheldige tidspunkt.
0: Ja. Nei, det var noe hun nevnte. Ja, det var det. Er det så at det kjøttbingo i garasjen på puben på hotellet på
5: 16.
0: oktober?
5: Det har jeg lest.
0: Det har jeg også lest. Det er jo kjempebra. Kanskje man skulle... Det har vi jo muligheten, i alle fall jeg.
5: Ja.
0: Så vi ikke skal bære ting og tang inn i messa, inn i idrettshallen.
5: Ja, nei, da er man fullt opptatt med å line opp inn på idrettshallen.
0: Ja. Så hvis du trenger hjelp, så skal du bare si fra, skal jeg sende meg en lyse.
5: Det er bra å ikke høre på nå.
0: Ja. Ja, for det meste er den 17. lørdag 17. oktober, den faste Mehamn-messa, dit må dere fære. Ja, vi har et lotteri som er startet. Du skal ta med deg, men det skal jeg ordne også som små plakater som du kan ha med inn på messa. Tar du med deg noen bøker?
5: Jeg har tatt med.
0: Har du tatt blokket?
5: 3 blokker.
0: Har du notert dem på lista?
5: Notert på lista.
0: Altså, flenk!
5: Mm.
0: Flenk lunt. Så det kan kjøpes. Har du lyst til å kjøpe lodd, så kan du vipse til 542261. 542261. Husk å skrive navn og telefonnummer på dem som skal ha loddene i alle fulle fall. Masse flotte
5: premier. De som jakter på låd nummer 1, de må komme på byggfag.
0: Ja. Kan du stå der?
6: Jeg regner med låd nummer 42 også.
0: Ja.
5: Nei, ikke det 25 gevær. Er det mange gevær? 25?
0: Ja.
5: Ja, da det ikke den. Hun på jakt etter 42.
0: Det det selt.
5: Har du selt det?
0: Bare på troll.
5: Bare på troll?
0: Ja, nei, jeg har ikke selt det. Jeg har ikke selt det. Masse flotte premier, ni premier, masse flotte nye sponsorer, masse gode, gamle, trofaste og sånn noen nye. Det gevinster for 79.500 kroner, det 800 lodd. Hvilket så veldig god sånn matematisk sett, så jeg vet ikke hva oddsen for å vinne. Hvem vet det? Hvordan regner man ut det?
5: Det tror jeg vi skal spørre om Claude om.
0: Claude Fontaine.
5: Nå er jeg borte I en knapp her som ikke jeg vet helt hvordan jeg skal komme bort ifra.
0: det kan bli spennende, for jeg klar for
5: jeg neste. Jeg trykte bare en gang til på samme knappen. Det ser ordnere seg.
0: Det bruker også regel å gå bra. Neste spørsmål bruker selvfølgelig samme telefonnummer 78 49 65 50. Hva slags dyr eller hva en krake? Hva slags dyr en krake?

0: Ja, Chester Malone, hørte vi der. Det er mob. Ingen som ringte inn på Katte Borg i krigen i USA startet denne gang på 1800-tallet. Så hvis du klarer å google det mens jeg prater, så skal du bare gjøre det. Så kan jo vi fortelle at kjøttbingo 16. oktober, nede i garasjen, heter garasjen, nede i puben på hotellet, i kjelleren på hotellet, der nede på hotellet.
1: Ja.
0: I Mehamn. Søk bare mer informasjon på Facebook. Det stod ikke noe klokkeslett eller noe sånt på den lappen som jeg så.
1: Ok. Jo, stod det i gaten.
0: Ja, da har du sett en annen lapp.
1: Jeg så en sånn KPT-laget reklame.
0: Ja, den florerer det. Ja, det stod, kanskje, det stod kanskje klokken 18.
1: Vi kan lese en hilsen mens vi ser om noen ringer inn.
0: Ja, og spørsmålet gjelder jo hva det startet borgerkrigen i USA. Det startet på 1800-tallet. Jeg ønsker alle kjente med en god helg fra oss i Brumunddal. Det er jo Meilangås Arnt Kvern. Vi ønsker dere... Vi kjenner ikke så mange i Brumunddal, gjør vi?
1: Ja.
0: Nei, vi ønsker...
1: Ikke på stående fot.
0: Vi ønsker alle i Brumunddal en god helg. Og takk for hilsen, og takk for at vi følger radio og radio med han. 17 er...
1: Ja, vi har sjekket. Det står klokka 18.
0: Ja, da har vi fått bekreftet det. Kjøttbingoen på hotellet med kjelleren, pøben, ja. Garasjen. Klokka 18. Messa, den er dagen etter, lørdag den 17. oktober. Den starter ikke klokka 18.
1: Nei?
0: Nei. Den starter klokka... Gjør sånn, så hun to.
1: Hæ?
0: Klokka 10, sikkert.
1: Da, vi må få analister å slå opp.
0: Ja.
1: Messe tidspunkt og deltakere, kanskje. Og.
0: Ja. Kunne jo gjort det her, det selvfølgelig, men det er jo greit at andre gjør det. Sånn er det. Nei, skal vi bare la spørsmålet stå? Eller skal vi bare hoppe til neste?
1: Den er vel såpass enkel.
0: Ja, det burde være enkel å finne ut av hvertfall. Katte startet borgerkrigen i USA, United.
1: Hvis det ikke skjerper seg, så får vi en ny en snart. Skal vi se?
0: Ja.
1: Der står det, fra klokka 10 til 17, lørdag 17. oktober.
0: 10 til 17, og der er masse flotte utstillere. Der er også informasjon på Facebook. Dere blant annet skal være der, Byggfag, og da vet dere folkens, når det stikker dere inn om Byggfag sin stand på messa, så kjøper dere et lodd, Radio Mjøen sitt årslotteri, det skal bli selt der inne, ja da. Kan det starte borgerkrigen i USA på 1800-tallet en plass, vi hører musikk.

0: Radio Mehamn. Din lokal.
1: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Erkki Ihalainen fremførte Miller Tango. Den svenske jazztrekkspilleren Sture Synnefors er neste artist. Han har spilt inn en låt som de har kalt for Jazzfuga. Vær så god.

Stefan Ljungqvist fremførte Vestkystens vals. Håvard Svensrud får slippe til. Vi skal la Håvard og hans kompani spille Kai Berners polka.

Håvard Svendsrud fremførte Kai Werners polka. Tja, hva nå? Skal vi se. Vi går til Irland, der finner vi Foster and Ellen. Et ekte radarpar, kan vi vel si. Fra deres rikholdige repertoar har vi plukket fram Gold and Silver Days. Vær så god.

Foster and Allen i kjent stil med melodien Golden Silver Days. Vi skal ta en titt og høre litt på countrygruppa The Outlaws. Melodien heter for The Best Part of the Day is the Night.

The Outlaws med melodien The Best Part of the Day is the Night. Så var det trekspilleren Danielle Pauli. Vi må nesten ha en samba, og Danielle fremfører Exotic Samba.

Danielle Pauli med melodien Exotic Samba. Da er det programmets faste marsj som skal spilles. Vi har plukket ut et orkester som kaller seg for The Accordion Champions. Låten heter for On a Toe Jules.

The Accordion Champions med marsjen On a To Do's. Fredrik Kristoffersen fortsetter i det her programmet, og hans bidrag kalles for «Jeg blir så glad når solen skinner».

Freddy Kristoffersen fremførte «Jeg blir så glad når solen skinner». Walter Erikssons kor og orkester, de kommer her med «Oh boy, oh boy, oh boy».

Walter Erikssons kor og orkester med Oh Boy, Oh Boy, Oh Boy. Hasse Wallin og Jack Gill, de fortsetter med en polka, Petronella.

Tore Skogman med melodien Drømmen om vår. Så var det noe som heter for Gøinge Dragspelsgille. Jeg vet ikke om alt var like svensk uttalt, men de kommer nå i alle fall her med hjertets røst.

Going dragspillsgille med melodien Hjertets røst. Så var det det her superorkester fra Selbu, Sigmunds orkester. Og vi kan vel innføre et slagord, ikke en dag uten Sigmunds. Vi skal i alle fall la dem få spille Norges minner, vær så god.

Sigmunds Orkester i kjent stil med melodien Norges Minner. Da er vi kommet til slutten, og vi har en melodi igjen å avslutte med. Det er Tom Laverty som synger en sang som kalles for The Ferryman. Med den så sier vi takk for nå, og så på gjenhør. Ha det bra!